Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa Techirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Astăzi vremea devine în sfârșit normală, termic, așa zic meteorologii. Cerul va fi variabil cu unele înnorări noaptea, iar vântul va sufla slabă până la moderat cu intensificări temporare ziua în nordul zonei, în nordul regiunii. Temperaturile vor atinge 22 de grade în zona continentală și din păcate doar 16 la malul mării. Noaptea încă avem 6 grade Celsius, în prima parte a dimineții și pe timpul nopții vor fi condiții de ceață, așadar grijă mare celor care plecați la drum în județ. Mâine cerul devine temporar noros, iar după amiaza și noaptea, ia ghiciți, plouă. Asta e rețeta. Cum vine weekendul, cum plouă. Trebuie să plouă, vor fi și descărcări electrice, furtuni de scurtă durată și intensitate, dar în orice caz se strică vremea. Nu că era senzațională, dar vântul va sufla slabă până la moderat. Temperaturile totuși în anumite zone ale Dobrogei vor rămâne în jur de 22-24 de grade, la noi tot 15-16, mai ales că vin ploile astea. Se mențin condițiile de ceasă, după cum v-am spus, și dimineața și seara, iar în weekend vreme ceva mai frumoasă, adică suntem într-o perioadă în care e norat, plouă, dar totuși temperaturile cresc, timid, câte un grad, câte două, dar măcar nu mai avem sub 10 grade pe timpul zilei, avem pe timpul nopții, în schimb, ceea ce nu este bine. 24 de grade sâmbătă și duminică în regiune, 20 în sfârșit avem și noi cu 2 în față cu prefixul 2 aici pe litoral la malul Mării Negre. La această oră la Constanța se înregistrează 11 grade Celsius.

0: FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ai ocazia să repari ce ai stricat ieri cu condiția să recunoști ce ai greșit față de cei apropiați. E important chiar dacă e neplăcut. Taur, se creează un context favorabil pentru repararea unor relații importante, inclusiv cu superiorii, ai șanse de a spune ce ai pe suflet. Gemeni, astăzi este o alegere bună să spui tot ce nu ai avut curajul să spui altădată ca să deblocheze situații supărătoare și pentru tine și pentru alții. Rac, va fi destul de greu să te deschizi și să comunici cu cei apropiați, dar de asta ai nevoie acum. Să păstrezi supărările în interior nu este o alegere bună. Leu, opiniile diferite ale celorlalți nu sunt menite să creeze obstacole în calea ta, chiar dacă asta va fi impresia pe parcursul acestei zile. Fecioară, apare un blocaj în comunicarea cu persoanele de care ai cea mai mare nevoie și asta te-ar putea descuraja destul de mult. Balanță. Este important să cântărești cu atenție orice achiziție, mai ales dacă este vorba despre cheltuieli mari. O idee foarte bună ar fi să te sfătuiești cu cei din familie. Scorpion. E dificil să jonglezi cu cele mai multe variante ale realității create de tine pentru că cei din familie te cunosc mai bine decât crezi. Săgetător. S-ar putea să scapi de povara unor gânduri negre când încerci să le dai glas și îți dai seama că nu sunt adevărate. Capricorn, încerci să împaci și capra și varza și plăcerile și nevoia și sunt șanse să reușești cu condiția să nu te grăbești. Vărsător, comportamentul tău extravagant din zilele anterioare își arată roadele astăzi. Ar fi bine să încerci să repari ceea ce se poate repara. Pești, chiar dacă nu înțelegi logica unora dintre apropiați, ar fi bine să îi lași în pace, să încerci să comunici cu ei fără să forțezi nimic.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Jalonul de guvernanță corporativă a companiilor energetice de stat, adică modul în care se numesc oamenii în structurile de conducere, a fost considerat în final neîndeplinit de către Comisia Europeană. Din acest motiv, țara a pierdut oficial și irevocabil 180 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Neregulile au fost constatate la Hidroelectrica, Nuclear Electrica și Romgaz. Comisia Europeană a transmis României decizia finală privind cererea de plată numărul 3 din PNRR. La începutul acestei luni, România a pierdut definitiv 458,7 milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute în anii trecuți, după cum a informat public chiar Ministerul Fondurilor Europene. Numai 180 de milioane din această sumă au fost pierdute pentru că nu s-au respectat criteriile de guvernanță corporativă la companiile de stat din energie, potrivit informațiilor oferite de către minister. Cu alte cuvinte, din cauza numirilor mai mult sau mai puțin politice, hai să fim sinceri, mai mult politice, în niciun caz mai puțin, în structurile de conducere ale acestor companii, directori și membri în consiliile de supraveghere și administrație, care nu respectă promisiunile de guvernanță corporatistă asumate prin acest jalon. În decizia de 21 de pagini, evaluarea Comisiei Europene este foarte dură pentru numirile la 3 dintre cele mai mari companii de stat din România, Hidroelectrica, Nuclear Electrica și Romgaz. O să le iau foarte pe scurt pe fiecare dintre cele trei, că, repet, sunt 21 de pagini în raportul Comisiei. La Hidroelectrica, în ceea ce privește noile dovezi furnizate de România referitoare la această companie cu structură în două niveluri, Comisia constată că cei doi membri ai Consiliului de Administrație, este vorba despre directorat, nu au fost renominalizați. În ceea ce privește Consiliul de Supraveghere, trei membri au fost renominalizați. Comisia constată că anumiți candidați care nu au obținut scorul minim necesar conform criteriilor de selecție au fost totuși reținuți în procedură. E ca și cum ai fi trecută clasa cu nota 5. Nu-i nimic rău, măcar ai trecut clasa, știi, nu ești corigent, n-ai restanțe, așa, dar mai ești și premiant. Aia este absolut senzațional. Acest lucru este deosebit de îngrijorător în ceea ce privește unul dintre candidații numiți în Consiliul de Supraveghere, care a obținut un scor, atenție, de 1 din 5. 1 din 5, minimum, minimorum. Probabil că putea să ia 0 dacă ar fi copiat, dar mă rog, nu se pune cazul. La Nuclear Electrica, în ceea ce privește noile dovezi furnizate de România referitoare la această companie, Comisia constată că toți cei 5 membri ai Consiliului au fost renominalizați, deci ar fi trebuit o împrospătare cât de cât. Comitetul de selecție și nominalizare a modificat efectiv structura concursului și a denaturat comparația obiectivă a meritelor candidaților pe diferite profiluri, doar ca se poată păstra pe aceiași 5. Comisia constată că anumiți candidați numiți nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate măcar. Deci la prima companie doar luaseră 1 din 5, aici nici măcar nu erau eligibili, în special cele referitoare la experiența în management și cea profesională. Iar la Romgaz, Comisia constată că anumiți candidați numiți nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pe baza CV-urilor publicate, în special cele referitoare la experiența în management și a profesional. Deci la Romgaz și la Nuclear Electrica sunt cam aceleași probleme de incompatibilitate și nesatisfacerea condițiilor de a putea să te înscrii măcar, dar aminte să iei concursul, iar la Hidroelectrica se trece cu 1 din 5. E foarte bine. Eu nu înțeleg de ce nu ne facem toți bugetari și ne mai chinim la privat, că n-are rost. La privat se mai cer și anumite pretenții. Jalonul 121 nu poate fi considerat îndeplinit nici măcar în mod satisfăcător, dar rămite bine, foarte bine și așa mai departe, că avem niște calificative și acolo. Deci oficial numai pe aceste trei companii am pierdut 180 de milioane. Restul până la 480 s-au mai pierdut fracțional din diverse alte jaloane.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la concursul național de titularizare. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, dosarele pot fi depuse până pe data de 18 mai. Iar în situația în care înscrierea candidaților la concurs se realizează exclusiv în sistem online, termenul este 11 mai. În perioada 8-30 iunie va avea loc proba practică și de asemenea se vor desfășura inspecțiile speciale la clasă. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Alți doi delfini eșuați au fost descoperiți pe plajele din Constanța. Aceștia au fost găsiți în stațiunea Mamaia, în zona Princess și zona Nord. Conform protocolului a fost anunțat Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Marină Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciilor. De asemenea, a fost anunțat Serviciul de Gospodărire a Apelor pentru a ridica delfinii de pe plaje. Compania Națională de Investiții Rutiere va prelua de la CNAIR mai multe proiecte de investiții, printre care și alternativa Techirghiol, care va descărca traficul de pe litoral. Cele 5 proiecte majore însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres. CNAIR a fost creată tocmai pentru a gestiona proiecte mari cu finanțări complexe, iar CNAIR rămâne mai mult pe administrare și mentenanță.
2: Oțelul Galați Faru Constanța, meci care contează pentru play-out-ul Superligii la fotbal. Pentru Marinari este totul sau nimic. Farul, pregătită de Flavu Stoican, ocupă locul 6 în clasamentul play-out-ului și are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate și o victorie în ultima etapă cu o echipă deja retrogradată Metalo Globus să spere la o salvare de la retrogradare. Înaintea confruntării directe de pe malul Dunării, programată sâmbătă 9 mai de la ora 18, Faru Constanța are 25 de puncte și este pe locul 6 în clasament. Oțelul Galați este pe locul 5 cu 29 de puncte.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

Primarul Virgil Chițac a semnat contractul de finanțare pentru proiectul îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitor și vizează transformarea terenului neutilizat al fostului registru autoromân într-un spațiu modern. Finanțat prin programul regional Sud-Est 2021-2027, proiectul urmează să se realizeze pe un teren cu suprafață de 10.000 de metri pătrați și va costa peste 19 milioane de lei. Proiectul include crearea unui sistem de alei care va asigura accesul la toate punctele de interes ale parcului, amenajarea și configurarea a două spații de joacă destinate exclusiv copiilor, amenajarea unei zone de relaxare pentru vârstnici, plantarea de arbori, arbuști și plante perene, dotarea parcului cu mobilier urban, amenajarea unei fântâni arteziene în cadrul unei piațete centrale și introducerea de elemente smart. Sincer, cred că puteau să renunțe la asta, că peste tot pe unde au fost introduse elemente smart, bănci și de alea care se încarcă solar sau stații de încărcare pentru telefonul mobil sau afișaj electronic, toate în timp au fost abandonate, degradate, au pierdut conexiunea la internet, la curent electric, la orice, au fost stricate, murdărite, adică nu au fost întreținute sub nicio formă aceste elemente smart și mă îndoiesc că le-au lăsat, le-au abandonat în tot orașul și fix în acest viitor parc vor avea grijă de ele. Se va întâmpla același lucru și acolo. Realizarea unui gard de împrejmuire au o boală în primărie cu împrejmuirea parcurilor cu gard, în fine, da, treaba lor, nu știu ce să zic. Montarea unui sistem automat de irigații, realizarea unui sistem de luminat modern cu eficiență luminoasă și energetică ridicată și amplasarea două cișmele cu apă. Domnule, și în parcul de la primărie sunt, cred că, vreo 5 cișmele, dar niciuna nu este conectată la sistemul de apă. Pe oricare o încerci, nu-ți dă niciuna apă, așadar că dacă doar le amplasează, da, bravo lor, ce pot să zic. Prin această investiție se urmărește crearea unui spațiu modern adaptat nevoilor comunității.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 7 mai. În anul 1833 se năștea compozitorul german Johannes Brahms. În 1840 venea pe lume compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky. În 1937 se stingea din viață poetul George Topârceanu. În 1946, la București, începea judecarea mareșalului Ion Antonescu și a colaboratorilor săi, cu toții condamnați în cele din urmă la moarte și executați pe 1 iunie. În 1986, Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni. În 1999, Papa Ioan Paul al II-lea vizita România, prima deplasare într-o țară cu majoritate ortodoxă. În anul 2000, Vladimir Putin era învestit președinte al Rusiei, este vorba despre primul mandat atunci. În 2007, la sud de Ierusalim, arheologii descoperau mormântul regelui iudeilor Irod. În 2011 avea premiera al patrulea film din seria cinematografică Pirații din Caraibe, intitulat On Stranger Tide, tradus în română Pe ape și mai tulburi, în regia lui Rob Marshall cu Johnny Depp și Penelope Cruz în roluri principale. Iar în 2017, centristul Emmanuel Macron câștiga alegerile prezidențiale din Franța, învingând-o pe extremista de dreapta Marine Le Pen.

Lucrările la noua centrală termoelectrică în cogenerare, adică la noul CEC mai pe scurt, din municipiu sunt în plină desfășurare, motiv pentru care, după cum bine știți, nu aveți apă caldă la robinete. În această perioadă fiind realizate intervenții tehnice esențiale pentru punerea în funcțiune a noilor capacități de producere, pe șantier se lucrează simultan la montajul instrumentelor de măsurare, racordarea stației de reglare pentru alimentare cu gaze naturale a cazanelor și racordarea compresoarelor de gaze naturale pentru motoarele noului CET. Lucrările au impus să oprirea temporară a furnizării apei calde începând din 3 mai, de la începutul săptămânii. Din fericire sunt în grafic, deci apa va reveni de mâine la robinete, 8 mai, a declarat directorul societății termocentrale Constanța. Oricum, au fost 5 zile absolut nefericite pentru o treime din populația municipiului cât mai sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. Reluarea se va face etapizat pe măsură ce magistralele de apă caldă din municipiu vor fi umplute. Investiția noua centrală termoelectrică, finanțată prin PNRR în valoare de peste 742 de milioane de lei, marchează un pas decisiv în modernizarea sistemului de termoficare din Constanța, mai transmite municipalitatea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: A fost instalat un sistem antidron în portul Constanța pentru protejarea infrastructurii critice. Sistemul permite detecția dronelor comerciale, identificarea, clasificarea și localizarea acestora și a poziției pilotului, dar și preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură prin exploatarea protocolului propriu de comandă. Reamintim că la începutul acestei săptămâni a fost reperată o dronă neidentificată în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța. În urma verificărilor efectuate de angajații CNAPMC și polițiștii de frontieră, a rezultat că aceasta aparține a unor cetățeni străini membri ai echipajului unei nave de croazieră. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, acțiunea s-a desfășurat în urma unei sesizări din oficiu, iar la momentul percheziției a fost constatată în flagrant delict săvârșirea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc. Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că o persoană fizică ar fi permis desfășurarea în afara cadrului legal al unui astfel de joc, într-un spațiu comercial. În incinta locației au fost depistate 5 persoane în timp ce desfășurau jocul respectiv la o masă special concepută pentru acest tip de joc. În urma percheziției au fost identificate și ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie, inclusiv obiectele folosite în cadrul jocului și suma de peste 3.000 de lei reprezentând aportul total al participanților. Studenții masteranți de anul 2 din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I au desfășurat săptămâna aceasta practica la bordul fregatei Mărășești sub supravegherea echipajului navei. La activitatea a fost prezent și comandantul flotei contraamiral Cornel Eugen Cojocaru, care le-a prezentat rolul flotei în Sistemul Național de Apărare. Studenții au vizitat și fregata Regele Ferdinand, dar și vânătorul de mine M-271 Capitan Constantin Dumitrescu.
3: Penultima clasată în Liga Națională Masculină de Handbal, formația CSM Constanța, pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer, joacă joi în deplasare de la ora 17:30 împotriva celor de la Universitatea Cluj. Cele două echipe sunt despărțite de un singur punct în clasament. Constanțenii doresc să părăsească penultima poziție în clasament după ce au adunat doar 7 puncte în 18 meciuri. Universitatea Cluj este pe locul 9 în clasament cu 8 puncte după 18 meciuri. Ultima clasată, fără niciun punct, este CSM Sighișoara, într-o ierarhie în care Dinamo București, campioana țării, are 32 de puncte și ocupă prima poziție. Pe 2 este Handball Club Buzău, iar pe 3 CSM București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Asociația Studențească History Pol, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius din Constanța, organizează zilele acestea prima ediție History C, conferința națională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniile istorie, științe politice și relații internaționale. Ieri a avut loc deschiderea, conferința desfășoară astăzi și mâine. Vor participa peste 60 de tineri din principalele centre universitare din țară, care vor aborda teme ce acoperă un spectru larg de preocupări, de la arheologie și istorie veche, medievală, modernă și contemporană, până la științe politice și relații internaționale. Deschiderea a avut loc la Casino, pe Faleză, începând cu ora 18 ieri, după cum v-am spus. Astăzi și mâine au loc efectiv lecțiile, conferințele și participarea elevilor, lucrările care compun acest eveniment. La campusul universității, unde participanții vor prezenta cercetările în cadrul panelurilor tematice, iar evenimentul se va încheia mâine cu un atelier dedicat modului în care politica este reflectată în media, susținut de Vlad Adamescu, cofondator al Politica la Minut.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni și inspectorii SCTR desfășoară o acțiune de verificare a legalității transportului rutier de mărfuri pe autostrada A2. O dronă neidentificată a fost reperată la începutul acestei săptămâni în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța. Studenții masteranți de anul 2 din cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I au desfășurat săptămâna aceasta practica la bordul fregatei Mărășești sub supravegherea echipajului navei. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2 ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

parcarea de la pavilionul expozițional ar putea să devină cu plată în viitorul apropiat. Consiliul Județean a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru furnizarea și instalarea unui sistem integrat de control al accesului autovehiculelor în parcare, incluzând bariere automate, echipamente de plajă și componente software. Valoarea estimată a contractului este de 268.000 de lei. Autoritățile consideră necesară achiziția acestui sistem de control al accesului pentru a organiza mai bine parcările și a gestiona mai eficient fluxul de mașini, mai ales în perioadele cu evenimente și număr mare de vizitatori. Sistemul ar urma să contribuie la prevenirea blocajelor și ocuparea abuzive a locurilor de parcare, în special în sezonul estival, când turiștii aleg să parcheze în zonă întrucât parcarea nu se achită. Sistemul ar urma să includă bariere automate, după cum am spus, echipamente de plată și componente software dedicate gestionării parcărilor aferente pavilionului expozițional din municipiu. Concret, ar urma să fie amplasat un sistem format din două bariere de acces și un automat de plată, necesare pentru asigurarea accesului din Bulevardul Mamaia în parcările ce deservesc pavilionul. Valoarea estimată a contractului, după cum am spus, este de 268.000 de lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este astăzi. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni au aprobat proiectul privind reorganizarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța. Potrivit proiectului, numărul de posturi se reduce de la 50 la 37. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi spune că angajații au refuzat alte posturi în cadrul instituției. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Cei care au vrut să-și găsească un loc, vă dau un exemplu, noi aici la Consiliul Județean, la compartimentul urbanism, am avut 3-4 posturi libere. Au venit 2, pentru că nu luăm așa, hai să ocupăm locul. Nu luăm decizii după ureche, avem toate avizele, cum am luat în Consiliul Județean și subordonatele, la fel trebuie să facă. Fie drumul județene, fie muzeu, fie cultură, fie oricare. Nu putem să angajăm așa de dragul de a angaja, așa cum s-a procedat de altfel în Consiliul Județean până acum. Pentru că atunci nu mai avem bani de investiții. Stăm și angajăm și dăm salarii. Ne întâlnim la Consiliu.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Polițiștii constanțeni și inspectorii SCTR desfășoară astăzi o acțiune de verificare a legalității transportului rutier de mărfuri pe autostrada A2. Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze, a declarat că la eveniment participă polițiștii din cadrul serviciilor siguranță rutieră și de investigare a criminalității economico-financiare. Reamintim că ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a precizat că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de mărfuri în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. Potrivit acestui, în luna martie au fost identificate numeroase abateri pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, respectiv peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Aeroportul internațional Mihail Kogălnicianu promovează zborurile directe disponibile din Constanța către 3 destinații importante și anume Londra, Istanbul și Roma. Reprezentanții aeroportului au precizat că zborurile directe către Londra au loc în zilele de luni, miercuri și vineri. Totodată, din 30 iunie, constanțenii vor putea zbura direct și către Roma, iar cursele vor fi operate în zilele de marți și sâmbătă.
3: Oțelul Galați Farul Constanța, meci care contează pentru play-out-ul Superligii la fotbal. Pentru Marinari este totul sau nimic. Farul, pregătită de Flavu Stoican, ocupă locul 6 în clasamentul play-out-ului și are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate și o victorie în ultima etapă cu o echipă deja retrogradată Metalo Globus să spere la o salvare de la retrogradare. Înaintea confruntării directe de pe malul Dunării, programată sâmbătă 9 mai de la ora 18, Farul Constanța are 25 de puncte și este pe locul 6 în clasament. Oțelul Galați este pe locul 5 cu 29 de puncte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Vreme normală termic la malul mării, cu unele înnorări la noapte, iar vântul va sufla pe timpul zilei slab și moderat cu intensificări temporare, mai ales în partea de nord a regiunii. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, 16-17 grade la malul mării, la noapte minimele vor fi la rândul lor cuprinse între 6 și 13 grade, iar mâine cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local se vor înregistra averse și descărcări electrice. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua, maximele vor fi de 17-18 grade mâine pe litoral, iar minimele vor fi cuprinse între 9 și 13 grade și dimineața se va semnala ceață. Pentru weekend, meteorologii anunță vreme caldă și în general frumoasă, cu 24 de grade în termometre, în regiune doar 20-21 de grade aici la malul mării în weekend. Hai că nu e atât de rău până la urmă, ușor-ușor vine primăvara, poate chiar vara. Și managerul revenit în funcție la spitalul din Mangalia vorbește despre datorii, despre lipsa medicilor și refuzul gărzilor. După ce instanța a suspendat la începutul acestei săptămâni dispoziția de revocare semnată de viceprimarul cu atribuții de primar de la Mangalia, Paul Foleanu, Alina Dan revine în funcția de manager al Spitalului Municipal Mangalia. Astfel, aceasta își va continua activitatea în funcția pe care a deținut-o până la pronunțarea unei decizii definitive în litigiul privind legalitatea actului administrativ. Managerul spune că nu are intenția de a înlocui personalul existent și dorește să mențină actuala echipă. Iar în ceea ce îl privește pe cel care a asigurat conducerea interimară a spitalului, doctorul Dan Lefter, managerul spune că el și-ar fi reluat activitatea pe secție, era chiar șeful secției de chirurgie. Referitor la situația unității sanitare, Alina Dan a adăugat că nu a răspuns niciodată că spitalul sau activitatea acestuia sunt rupte din soare. A spus mereu că se confruntă cu deficit de medici, în special pe zona de pediatrie, și a explicat că principalele dificultăți cu care a avut de-a face de-a lungul timpului au venit din lipsa fondurilor și a resurselor. Această decizie de îndată prin care a fost repusă pe funcție poate fi contestată însă în termen de 5 zile. Înțeleg că administrația locală din Mangalia va face acest lucru. Țigări de contraband ascunse în pădure și în casele mai multor suspecți. O rețea în care era implicat și un minor a fost restructurată de polițiști. Citești mai multe detalii în Cuget Liber. Și, de asemenea, un parc modern cu locuri de joacă și fântână arteziană. Așa arată, cel puțin pe hârtie, parcul de la fostul RAR, da? De pe amplasamentul fostului registru auto român, un parc promis de mandatul trecut de administrația constanțeană. Ieri a fost semnat contractul de finanțare pentru acest proiect care se va realiza în cadrul programului regional Sud-Est 2021-2027. Suprafața vizată de lucrări depășește 10.000 de metri pătrați, iar potrivit administrației locale, proiectul include amenajarea unui sistem de alei care va facilita accesul către toate zonele de interes ale parcului și conectarea acestuia cu străzile din vecinătate. Totodată vor fi create două spații de joacă pentru copii și adolescenți, precum și o zonă special destinată relaxării persoanelor vârstnice. Planul de investiții mai prevede plantarea de arbori, arbuși și plante perene, montarea de mobilier urban și amenajarea unei fântâni arteziene într-o piațetă centrală. De asemenea, vor fi introduse elemente smart, precum sisteme inteligente de iluminat, bănci inteligente și indicatoare adaptate persoanelor cu dizabilități. Iar în zona adiacentă căi ferate se va construi și un gard cu rol fonoabsorbant, iar pe conturul parcului se va planta un gard viu. Proiectul include și un sistem automat de irigații, realizarea unui iluminat modern și eficient din punct de vedere energetic, precum și amplasarea a două cijmele cu apă potabilă. branșamentele necesare rețelelor de apă, canalizare, energie electrică și telecomunicații fac parte tot din acest proiect, a cărui valoare se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei cu TVA inclus. Iar obiectivul acestui proiect este crearea unui spațiu urban modern adaptat nevoilor pentru locuitorii din zonă. O poveste hilară, dacă putem spune așa, eu am citit-o dis de dimineață, mă gândesc că totuși poate fi un exemplu de așa, nu, da? Sigur că acest bărbat păcălit a avut cu siguranță naivitatea sa, dar... Nu vreau să mă gândesc totuși cum s-a ajuns aici. Un bărbat din Iași a plătit aproape 440.000 de lei pentru a scoate dracii din soție și pentru a salva familia de spirite. Este un caz șocant, dacă vreți, de înșelăciune, care a ajuns în instanță după ce acest bărbat a fost convins timp de 4 ani la rând să plătească sume uriașe pentru a salva familia de presupuse pericole supranaturale. Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Iași au reținut faptul că în perioada ianuarie 2021-mai 2024 inculpatul a indus și a menținut în eroare un bărbat, susținând că se poate conecta la entități ezoterice, printre care una denumită Bau. Măi, cum să crezi așa ceva? Despre care afirma că ar avea puteri vindecătoare, iar în acest mod a obținut de la victimă suma totală de 442.000 de lei. Anchetatorii arată că totul a început în 2020, când inculpatul i-ar fi spus bărbatului că această entitate, Bau, da, i-a transmis că tatăl său se va îmbolnăvi, iar pentru a preveni acest lucru trebuie făcute sacrificii financiare. Și de aici a început povestea. Întâi a plătit 180.000 de lei, un an după a plătit 165.000 de lei pentru a-și salva soția, de care era chipurile acaparată de un spirit. Apoi, după încă un an, inculpatul a revenit cu noi avertizmente, afirmând că fiul victimei urmează să aibă ceva probleme din cauze supranaturale și iar a plătit vreo 50.000 de lei pentru ca în ultimul an al excrocheriei, până să meargă acest bărbat sfătuit de cineva sau de bună voie la parchet și să facă plângere, inculpatul ar fi susținut că victima însăși este în pericol și uite așa l-a făcut pe bărbat să mai scoată vreo 48.000 de lei din buzunar. Sigur că se consideră că e vorba de o vulnerabilitate aici a victimei, dar cum să crezi, nene, că există o entitate Bau? Asta mă sperie. Constanța în imagini, cum arată orașul în 2026, aflați din presa locală. Și mai mulți constanțeni cer înființarea unui sens unic înființat, apoi desființat de primăria Constanța. Bătrânii care stau la casă în zonă nu mai pot parca pe stradă. Este vorba despre sensul unic de pe strada Teodor Speranția. Primăria a introdus acest sens unic în martie 2025, apoi anul acesta l-a desființat, iar acum 30 de locuitori cer revenirea la vechea măsură. Oamenii spun că fără sens unic nu se pot amenaja locuri de parcare pe ambele părți ale străzii, în timp ce mașinile ajung pe trotuare, iar pietonii sunt obligați să circule pe carosabil. Locuitorii au transmis o solicitare către primărie, în atenția primarului și a comisiei de circulație. Aceștia afirmă că strada aflată în perimetrul șoselei Mangalia și căi ferate are o lățime care permite amenajarea de locuri de parcare pe ambele părți, dar numai dacă circulația se desfășoară pe un singur sens. Și un bloc de 8 etaje în locul piscinei de la hotel Unirea din Mamaia. Asta ar vrea un investitor. Ce răspuns au dat specialiștii, citește-o din presa locală. Mai mulți elevi din Constanța s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite ale Americii printr-o aplicație pe care au creat-o și care ar combate dependența de tehnologie. Încasări la buget record pentru ANAF anul acesta. S-a depășit practic pragul pentru luna aprilie, iar... Aeroportul internațional de la Mihail Cogălnicianu extinde zborurile directe către Londra, Istanbul și Roma. Astăzi au loc noi consultări la Palatul Cotroceni. În continuare, PNL exclude guvernarea cu PSD, iar PSD îl propune pe Sorin Grindeanu ca premier. La discuții fiecare partid îi va spune președintelui ce variantă susține și cu cine este dispus să stea la aceeași masă. Ieri, primul care a ajuns la Palatul Cotroceni a fost liderul USR Dominic Fritz. El a deschis practic runda de consultări informale. Potrivit unor informații apărute în presa centrală, nu avem o poziție oficială nici a Cotroceniului și nici a USR-ului pe acest subiect. Poate astăzi senatorul Negoi, care vine la povești, să știe mai multe despre această discuție. Astăzi este așteptat la Palat Ilie Bolojan, care va merge la consultări cu mandatul stabilit de partid, acela de a nu mai participa la o guvernare alături de PSD, iar vicepreședintele PSD, Claudiu Manda, spune că partidul său are două variante, fie să intre într-o construcție pro-occidentală, fie să treacă în opoziție, dar nu se conturează o formulă clară, dacă nu se conturează o formulă clară de guvernare. Și UDMR așteaptă să fie invitat la discuții. Iar liderul AUR, George Simion, îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă legea fundamentală pentru că ar avea discuții informale secrete cu președinții altor partide parlamentare pentru a creiona o viitoare guvernare. Alte partide, mai puțin AUR, da? Corvinul Hunedoara revine în prima ligă după 34 de ani și mai multe zone astăzi lipsite de apă în Constanța din cauza unei avarii. Raja este vizat în primul rând bulevardul 1 decembrie 1918 și mai multe străzi adiacente, la fel zone extinse din oraș rămân fără curent astăzi din cauza lucrărilor la rețea electrică. Sunt opriri programate și în localități precum Angalia, Cumpăna, Năvodar și Murfatlar, iar cam tot centrul municipiului Constanța este vizat până la ora 16 de aceste lucrări. Sunt, din ce am văzut, chiar spitale afectate, tot ce înseamnă primărie, prefectură, Consiliu Județean, centre comerciale, dar și agenți economici, hoteluri, restaurante, bănci și așa mai departe. Noi mergem mai departe și aflăm că o afacere din Constanța se vinde pe OLX. Este vorba despre un bistro situat în apropiere de Universitatea Ovidius din Constanța. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre titlurile de stat Fidelis, care de mâine sunt din nou la vânzare pentru, bineînțeles, pentru cei care își doresc să investească în titlul de stat, cu dobânzi atractive neimpozabile de până la 7,5% pentru emisiunile în lei și 6,25% pentru cele în euro. Ei bine, chiar dacă randamentele au scăzut ușor față de edițiile anterioare, rămân competitive raportat la dobânzile practicate de băncile comerciale, mai cu seamă în contextul creșterii costurilor de finanțare pe piețele externe ale României, influențate și de presiunile valutare. Vedem că euro e în continuare aproape de 5-3, dar și de incertitudinile politice, scrie tot presa locală. Iar pasarela din Mamaia, cea inaugurată de Radu Mazăre, rămâne în continuare între studii și documente pentru reabilitare. Ea este închisă de 6 ani și urmează ca primăria să organizeze o nouă licitație pentru încă un studiu care să spună dacă poate sau să nu poate să mai fie reabilitată această pasarelă. Alternativa Techirghiol, proiect de 4 miliarde de lei care nu este gata nici după 10 ani, a fost preluat de Compania Națională de Investiții Rutiere. Este vorba despre o societate pe acțiuni de importanță strategică națională aflată la rândul ei sub autoritatea Ministerului Transportului. Licitația pentru proiectare și execuție a fost însă lansată de CNAIR, cealaltă companie națională de administrare infrastructurii rutiere. Are o valoare de 4 miliarde de lei cu TVA și nu este încă finalizată. Sunt mai multe proiecte pe care le preia Compania Națională de Investiții Rutiere, în total cred că vreo 6, însă alternativa Techirghiol ar fi drumul acela de 31 de kilometri care ar urma să lege Constanța de sudul litoralului, Iar cele 5 proiecte majore pe care le preia de la CNAIR, această CNIR, însumează aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres, scrie tot presa de astăzi. Bun, ne oprim pentru un moment, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni au aprobat proiectul privind reorganizarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, iar numărul de posturi se reduce de la 50 la 37. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroie spune că angajații au refuzat alte posturi în cadrul instituției. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiu. Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu promovează zborurile directe disponibile din Constanța către trei destinații importante și anume Londra, Istanbul și Roma. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia Comitetului Politic al USR de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, dar și despre riscul blocării proiectelor, întârzierea sau chiar pierderea banilor din PNRR la nivelul Constanței. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 14 grade.

0: Păi ne-am întors, dar să nu ne cadă tavanul în cap, zic. Bun, hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Fostul primar din Cernavodă are o zi grea, el este oricum încarcerat, fiind condamnat, dar are termen la instanță prin care cere să îi se suspende condamnarea. Undeva în jurul orei 11, Curtea de Apel Constanța reanalizează contestația în anulare formulată de fostul primar Liviu Cristian Negoiță, acțiunea vizând pedeapsa de 4 ani de închisoare la care a fost condamnat anul acesta printr-o sentință definitivă, tot de către Curtea de Apel Constanța. Astăzi se împlinesc 70 de ani de la descoperirea capodoperei Gânditorul și Femeia Șezând. Este într-adevăr o piesă de referință descoperită în Cernavodă pentru a marca în mod simbolic împlinirea celor 70 de ani de la această descoperire. Instituția, adică Muzeul din Constanța, dedică această filă de calendar cuplului de statuete care face parte din cultura Hamangia, una extrem de importantă, mai ales că se întinde pe o suprafață foarte mare. Noi știm aici de Hamangia pentru că numele provine cumva după numele gării Hamangia, care lega calea ferată dintre Megidia și Babadac și care deservește acum o comună din Tulcea care se numește Baia. Însă cultura Hamangia se întinde pe o suprafață mult mai mare și este una extrem de importantă pentru Dobrogea și nu numai. Sigur că centrul ei este cumva la Cernavodă, dar această cultură marchează sau a marcat la vremea respectivă zorii civilizației străvechi europene. Grecia limitează plățile în numerar la 500 de euro și dublează amenziile pentru contravenienți, anunță ministrul finanțelor Elen, conform unui proiect de lege depus deja, prin care Grecia se pregătește să impună restricții asupra tranzacțiilor în numerar printr-un proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor pentru creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Conform proiectului, orice tranzacție de 500 de euro sau mai mult va trebui efectuată exclusiv prin mijloace electronice. Pragul se calculează la valoarea totală a tranzacției, nu pe chitanțe sau plăți parțiale, o prevedere menită să elimine practica fragmentării plăților pentru a ocoli restricțiile existente. Sancțiunile pentru nerespectarea regulilor sunt considerate înăsprite, amenda va fi egală cu dublul sumei plătite ilegal în numerar. Guvernul Gălen mizează pe efectul acestei măsuri pentru a accelera adoptarea plăților electronice în economie. De asemenea, acest proiect mai include și alte prevederi fiscale, reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu sol zero sau credit, precum și înăsprirea supravegherii tranzacțiilor cu criptomonede în contextul unui interes crescut al autorităților față de activele digitale. Iar majoritatea cetățenilor Uniunii Europene nu văd Statele Unite ca pe un partener de încredere, relevă cel mai recent studiu dat publicității și efectuat pe baza unor sondaje realizate în toate cele 27 de state membre. Președinția lui Donald Trump a lăsat urme profunde, se arată în această analiză. Peste 18.000 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani au fost chestionați de un institut de cercetare în luna martie, iar conform studiului, 58% dintre cetățenii Uniunii Europene au declarat că Statele Unite nu sunt un partener de încredere. În Germania, cifra a fost chiar mult mai mare, de 73%. Doar 31% dintre cei chestionați consideră Statele Unite cel mai important partener al Uniunii Europene. În septembrie 2024, acest procent era de 51%, ceea ce înseamnă o scădere de 20 de puncte procentuale în prezent. Mulți europeni vor ca Europa să meargă pe drumul propriu sau pe propriul drum. Aproape 3 din 4 respondenți sau 73% au fost de părere că Europa ar trebui să meargă pe propriul drum după decenii de legături strânse cu Statele Unite. La finalul anului 2024, când s-a mai realizat un astfel de studiu, 63% dintre respondenți aveau aceeași opinie. În același timp, Conform acelui studiu, China nu a câștigat importanță în rândul respondenților din Europeană ca posibil partener alternativ. Scepticismul față de Beijing rămâne, iată, ridicat. Regatul Unit și Canada sunt considerate, în schimb, țări care joacă un rol mai important ca parteneri strategici. În fine, sprijinul pentru NATO rămâne însă unul puternic, 63% dintre respondenți continuând să o considere un pilon central al securității. Și elevii români au obținut 6 medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică, care a avut loc la Salonic, în Grecia. Sunt aici elevii în lotul național din mai multe licee din țară. Avem însă și medalii de aur, de argint, iată, la individual, nu doar la echipe. Felicitări copiilor, pentru că s-au luptat cu participanți din 40 și ceva de țări. Și asta înseamnă că suntem în continuare cumva relevanți pe ceea ce înseamnă matematică, cel puțin. Un mesaj de alertă extremă din nou pentru locuitorii județului Tulcea și Galați în această dimineață, pe fondul războiului din Ucraina. În mesajul de alertă extremă transmis în urmă cu o oră, persoanele erau îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiu aerian. Durata alertei a fost de 90 de minute, adică este cumva încă în vigoare, dar știrea nu este actualizată cu noi informații, prin urmare nu s-au întâmplat nenorociri. Și tot presa de astăzi scrie despre cum poate rămâne PSD la guvernare fără voturile PNL, AUR și USR, dar și despre epoca interimatelor și instituțiilor fără cap, pentru că teoretic acum ei sunt interimari, da, toți cei din guvern, de la ministere și așa mai departe, și probabil și cei de pe la instituții susținute, fiind susținuți de USR și PNL și UDMR, dacă or fi ei astfel de șef de instituții, dar cu siguranță sunt, nu mă îndoiesc. Dacă te-a dat jos, a trebuit să pleci. Aici au dreptate criticii guvernului. Nu rămâi interimar, pleci. Pe de altă parte, nu poți lăsa nici o țară fără lider de instituții, deși eu cred că în fiecare instituție există eșalonul 2, 3, 4, 5 care poate prelua oricând acest interimat. Astfel poate îl forțau și pe președinte să se miște mai cu talent, da? Și să nu să-și ia timp așa vreo lună, două ca să numească un nou premier care să formeze un guvern cu care să meargă în Parlament. Se pierd săptămâni, să spunem așa, foarte importante. Iată că și în România s-au înregistrat cazuri de infecție cu hantavirus. Institutul Național de Sănătate Publică arată că în perioada 2023-2026 15 astfel de cazuri de infecție cu hantavirus s-au înregistrat și în România. Specialiștii de la Institutul de Sănătate Publică susțin că în prezent riscul pentru populația din Europa din cauza focarului de infecție din cauza navei de croazieră din Oceanul Atlantic este scăzut. De asemenea, INSP mai spune că infecția este o zoonoză, de fapt, adică boală care se transmite de la animal la om. N-am întâlnit până acum termenul acesta. În România, din 2023 și până în prezent, au fost așadar 15 cazuri, 4 în 2023, 3 în 2024, 7 în 2025 și 1 anul acesta. Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate pentru a preveni această infecție, mai transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Iar presa economică scrie despre cum am pierdut definitiv 180 de milioane de euro din PNRR, o evaluare extrem de dură care vine de la Bruxelles, a numirilor de oameni în conducerea giganților energetici de stat. Și avem aici exemple: Nuclear Electrica, Romgaz și Hidroelectrica și jalonul de guvernanță corporativă a companiilor energetice de stat, adică modul în care se numesc oamenii în structurile de conducere, adică sinecuri, nene, căci astea sunt dintotdeauna în consiliile de administrație. Acest jalon este considerat ca fiind neîndeplinit de către Comisia Europeană. Din acest motiv pierdem 180 de milioane din PNRR, iar ce nereguli au fost constatate la fiecare dintre aceste societăți, citiți astăzi din presa economică. Tot de aici mai aflăm cât de sigure sunt legumele și fructele din România și din Europa. Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară a descoperit pesticide peste limitele legale în mai multe probe prelevate de la produse agricole, mult mai multe decât în urmă cu 6 ani, mai exact din cele aproape 10.000 de fructe și legume testate în cadrul acestui program european, prin care se analizează cele mai consumate produse alimentare din Europa din perspectiva cantităților de pesticide conținute. 2,4% aveau prea multe reziduri de pesticide față de limitele admise, un procent semnificativ mai mare față de ultimul an de referință, care este 2018, când doar 1,4% dintre probe aveau probleme. În rest, în cazul a 43,1% din probele analizate, nu au fost raportate niveluri cuantificabile de reziduri. De asemenea, procentul probelor cu reziduri de pesticide, limitele legal permise, a fost de 54,5%. Și tot din presa de astăzi, iată, Alexandru Rafila, fost ministru al sănătății în guvernul Bolojan, membru PSD la origini, nu exclude continuarea coaliției cu PNL. Rotativa cu un premier PSD anul viitor rămâne o variantă, spune optimist Rafila. 40 de ani astăzi de la momentul istoric în care Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni, un trofeu de invidiat, mai ales în acei ani, vorbim de 1986, mi-aduc aminte că am văzut acel meci și eu copil fiind, nici nu vine să cred că au trecut 40 de ani de la momentul Sevilla, când Steaua a învins Barcelona și a câștigat Cupa Campionilor Europeni, așa cum se numea atunci. Jucătorii de atunci sunt acum decorați de fapt de președinte, iar Banca Națională va lansa o monedă specială dedicată legendarului succes de la acea vreme. Adrian Bumbescu, sau Măcelaru, așa îi se spunea, din ce mi-aduc eu aminte, fost jucător al Stelei și prezent în lotul de la Sevilla, a fost prezent la Muzeul Fotbalului la inaugurarea expoziției dedicate succesului din 1986 și a rememorat momentele de sărbătoare de la sosirea în țară cu cel mai prețios trofeu din fotbalul european la acea vreme și spune așa, citez, era noapte, nu existau telefoane mobile, abia a doua zi mi-am sunat părinții care erau la Craiova. La întoarcere au existat momente extraordinar de frumoase, pentru că atunci când am coborât pe esplanadă era o mare de oameni și de suporteri ai tuturor echipelor. Era altă cultură și altă mentalitate în perioada aceea, pentru că existau acele cuplaje, oamenii se împrieteneau între ei. Decorat alături de ceilalți coechipieri de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național în grad de cavaler, Bumbescu a povestit și momentul decisiv al loviturilor de departajare, asta pentru că, din păcate, uite că Helmut Ducadam nu mai poate fi prezent, el a fost eroul de la Sevilla. Și spune așa Bumbescu, dacă era accidentatul Dorel Stoica, automat venea Iovan. Era și cel mai vechi și cel mai valoros la vremea aceea. Exista o ierarhie. Singurul lucru care nu s-a spus la ședința tehnică a fost cel al executanților loviturilor de la 11 metri, dacă va fi cazul. Și culmea că a fost și încurcătura de la penaltiuri. Bați tu sau bat sau nu bat eu. Timpul nu te menajează, ne schimbăm, îmbătrânim, dar rămâne ceva în urma noastră, a mai spus Bumbescu. Banca Națională urmează să lanseze chiar astăzi ediția specială Sevilla 40 a Parlamentul României. Va fi iluminat 3 ore în această seară, de la ora 20 la ora 23, în culorile roșu și albastru. Roș-albastru, am vrut să spun, roș-albastru. Astăzi, din păcate, fosta Steaua București a rămas doar o umbră, mai ales după ce a fost preluată cu tot cu palmares, da, de fapt palmaresul a pierdut la proces. Mă rog, sunt două echipe, Steaua, una condusă de Becali, care e în campionat, cealaltă era în Liga a doua, nu mai știu care e soarta ei. Da, este, mă rog, un eveniment cu care, de care ne aducem aminte cu mare plăcere și după 40 de ani. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne reauzim apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri.
2: Sky FM.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Constanța au desfășurat astăzi o acțiune de verificare a legalității transportului rutier de mărfuri. Amănunte aflăm de la inspectorul șef teritorial Mihai Țălian.
3: Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier, împreună cu inspectoratul de poliție județean Constanța și experți din cadrul autorităților internaționale competente, acționează având ca obiectiv verificarea respectării legislației europene în domeniul transporturilor rutier. Acțiunea beneficiază de sprijinul organismului internațional Europe Labour Authority, reprezentând un exemplu de cooperare europeană în domeniul siguranței rutiere și a combaterii practicilor neconforme. Colegii au depistat un ansamblu de vehicule care prezintă urme de manipulația instalației tahografului, timp pentru care ne vom deplasa într-o unitate service autorizată pentru efectuarea unor verificări tehnice de specialitate. Pe lângă sancțiunile contravenționale care depășesc cuantumul de 12.000 de lei, se vor aplica și sancțiuni complementare de confiscare a aparaturii de înregistrare față de care am constatat că există manipulații.
2: Inspectorul șef teritorial Mihai Țălian. Aplicația 24P este din nou funcțională. Potrivit reprezentanților, CityBus sunt disponibile achiziționarea titlurilor de călătorie și abonamentelor pe linie de transport operate de CityBus. Reamintim că aplicația a fost inactivă de la jumătatea lunii trecute pentru desfășurarea lucrărilor periodice de mentenanță. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu promovează zborurile directe disponibile din Constanța către trei destinații importante și anume Londra, Istanbul și Roma. Reprezentanții aeroportului au precizat că zborurile directe către Londra au loc în zilele de luni, miercuri și vineri. Totodată, din 30 iunie, constanțenii vor putea zbura direct și către Roma, iar cursele vor fi operate în zilele de marți și sâmbătă.
4: Trei etape au mai rămas de disputată până la finalul sezonului din play-off-ul Superligii la fotbal. Universitatea Craiova este lider, fiind urmată în clasament de Universitatea Cluj și CFR Cluj. Etapa a 8 aduce în prim plan meciuri interesante. CFR Cluj, Universitatea Craiova, vineri 8 mai de la ora 21. Sâmbătă, Universitatea Cluj primește replica celor de la Rapid, meci care va debuta tot la ora 21. Duminică, în capitală, Dinamo va juca cu FC Argeș, începând cu ora 19. Înaintea acestor partide, Universitatea Craiova este lider, având 45 de puncte. Pe 2 este Universitatea Cluj cu 42 de puncte, iar pe locul 3 CFR Cluj cu 40 de puncte. Pe locurile 4, 5 și 6 în ordine Dinamo, Rapid și FC Argeș.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală. Termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 15 grade Celsius.

0: fil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, ne-am întors. La finalul acestui săptămâni se dă startul sezonului pe Via Transilvanica. Dacă aveți un weekend de plimbare, ruta inaugurată, în 2022 are o lungime de 1600 de kilometri. Iar asociația Tășuleasa Social marchează, iată, deschiderea sezonului de drumeții pe Via Transilvanica sâmbătă 9 mai, prin evenimentul anual dedicat ecologizării și remarcării traseului care traversează România, practic de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Drăguț, ușor, ușor încep să scoat așa capetele și aceste evenimente care fac vara să fie mai frumoasă chiar și aici în România. Nu e musai să plecați din țară. Iar dezastrul Titanic a fost recreat cu realitate virtuală. Expozițiile imersive care recrează călătoria fatală a celebrului transatlantic atrag deja public din întreaga lume, scrie BBC, dar ele sunt experiențe istorice valoroase sau transformă cinic, dacă vreți, tragedia scufundării vasului Titanic într-un divertisment. Cred că fiecare e liber să răspundă la aceste întrebări. Sălile grandioase ale Titanicului se umplu încet cu apă, videoclipuri proiectate pe podea, tavan și pereții unui depozit din sudul Londrei arată cum elementele de decor dispar sub valuri. Acesta este unul dintre punctele centrale ale expoziției, concepută pentru a-i face pe vizitator să simte că se află la bordul vasului, folosind o combinație de proiecții video și secțiuni de realitate virtuală în care participanții poartă căști speciale. În magazinul de suveniruri al expoziției sunt vândute fluiere de urgență menite să atragă atenția și cărți poștale cu nava scufundându-se printre iceberguri. Cuplurile stau la coadă pentru a se fotografia în fața unui ecran verde, recreând celebra postură a lui DiCaprio și a actriței Kate Winslet din filmul lui James Cameron La prova navei, dacă vă amintiți. Au croma pe spate, asta înseamnă ecran verde. Permite să ai orice în spatele tău, orice imagine. Alții joacă jocuri pe calculator de tipul Evita Icebergul, în care trebuie să manevreze vasul printre obstacole înghețate, sau beau prosecco la bar. Numeroasele segmente VR permit vizitatorilor să se plimbe pe puncte în plin soare, să exploreze interioarele luxoase ale navei sau chiar să coboare cu un submersibil până la epavă. E adevărat că pot fi captivante aceste experiențe. În schimb, partea experienței în care ești înconjurat de proiecții video la 360 de grade cu nava care se umple de apă pare cumva cam mult, zic. Poate doar dacă ești voyeurist. Nu știu cât de educativ sau cât de emoționant poate să fie această senzație. Expoziția are totuși un scor destul de bun pe TripAdvisor, 4,2. Mulți dintre vizitatori lăudând tehnologia VR, panourile informative și firul narrativ. Da, aceasta este una dintre cel puțin trei experiențe imersive despre Titanic care au loc în în prezent în Marea Britanie. Sunt încă două astfel de expoziții, tot experiență exclusivă VR cu casca pe cap, ajungi foarte aproape chiar de membrii echipajului, iar apoi pășești spre prora navei când povestea te duce practic în acea noapte fatală. Muzica orchestrei crește în intensitate pe măsură ce vasul se apropie de iceberg, apoi lucrătorii sunt aruncați la podea în momentul impactului, iar membrii echipajului spun: haideți că vom reuși, iar apoi se aude zgomotul gheței care zgârie carena navei. Există o ascensiune, dacă vreți, acestor experiențe imersive. Se încearcă și aici la noi, la Constanța, o astfel de experiență. N-are legătură cu Titanicul, dar este o expoziție imersivă, cei drept pentru copii, până la un punct sigur că poate fi educativă, dar așa cum spuneam, acea senzație că te înneci, nu știu cât poate fi de educativă practic, poate doar pentru cei mai rezistenți, așa. Iar 2026 știm că este anul Brâncuș. Lucrarea lui Brâncuș, Cap de copil, este expusă în aceste zile la Palatul Culturii din Iași. Dacă tot așa aveți drum prin țară, este prezentată pentru prima oară aici și poate fi admirată până pe 24 mai în cadrul manifestărilor dedicate anului Constantin Brâncuș. Cap de copil este o lucrare finalizată în 1906, fiind turnată în bronz la turnătoria din, într-o turnătorie din Paris. Ea se află în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și marchează tranziția lui Brâncuș către esențializarea formei și impresionează prin sensibilitatea detaliului și prin măiestria dovedită de artist în surprinderea expresiei îndurerate și în același timp pătrunzătoare a copilului. Și România frumoasă poate fi văzută de oriunde. Sunt, iată, tot felul de reportaje care ne propun diverse locuri din țara pe care să le redescoperim poate pentru prima oară. Unul dintre aceste locuri este județul Podului lui Dumnezeu și al Clisurii Dunării, așa cum mai este numit Mehedințiul. Dacă n-ați fost niciodată, puteți să încercați să mergeți în Mehedinți, să vă duceți pe Dunăre, să admirați Clisura, să treceți și pe Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural din România pe care încă mai circulă mașinile, să intrați în peștera Topolnița cu un caiac și apoi, de ce nu, să beți un vin bun la podgorile Corcova sau nu mai știu cum se numesc. Da, ceva de genul. Există, bineînțeles, și excursii organizate pentru cei care vor să cunoască mai bine România. Iar frumoasa Cameron Diaz devine mamă pentru a treia oară la 53 de ani. Wow, cât curaj! Cameron Diaz și Benji Madden, soțul ei, și-au mărit familia cu al treilea copil. Anunțul a fost făcut pe Instagram în această săptămână de tatăl, probabil fericit, publicând o imagine cu o corabie de pirat sub care apărea numele fiului lor. A, e clar, e băiat, de aia atât de fericit. Tatăl Cameron și cu mine suntem fericiți, entuziasmați și ne simțim atât de binecuvântați să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru. Bine ai venit pe lume, a scris Madden, care este chitarist și vocalist al trupei God Charlotte. N-am auzit de ăștia. În fine, pe lângă desenul cu corabia, Benji a mai distribuit desene cu un cardinal, o plantă în ghiveci și altele. Să vă trăiască, oameni buni! Ei sunt împreună oricum de mulți ani, de prin 2014 s-au logodit neoficial înainte de momentul acesta, așa scrie atunci presa de la Hollywood, și s-au căsătorit undeva în 2015 într-o ceremonie inspirată din tradițiile evreiești în Beverly Hills. Ei mai au o fică născută prin surogat în vârstă de 6 ani și un fiu în vârstă de 2 ani, Cardinal îl cheamă pe băiețel. Cei doi sunt cunoscuți pentru discreția în ceea ce privește viața privată și în special copiii, evitând să vorbească despre ei în interviuri. După nașterea fiului din 2024, o sursă declara pentru revista People că Diaz, în vârstă atunci de 53 de ani, și Benji, de 47 de ani, s-au simțit incredibil de norocoși să-și întâmpine al doilea copil și primul biologic, cum ar veni. Și avem câteva recomandări culturale pentru luna mai, de final așa, unde pildă unde poți vizita un sat elisabetan sau ce filme premiate poți să vezi în cinema, ce ziceți? Uite, Craiova găzduiește cel mai mare festival Shakespeare din lume. Cum din lume? Librăriile au romanul momentului pe o platformă de streaming, găsit și adaptarea unui roman de-a lui William Golding, iar 43 de filme europene rulează în toată țara. E o lună cumva culturală, așa, deși, știți, oscilăm să stăm mai mult în aer liber, că s-a încălzit afară sau să ne găsim tot felul de ocupații de astea legate de evenimente. Festivalul Internațional Shakespeare din Craiova rămâne un fenomen greu de explicat prin logica obișnuită a culturii românești. Corect, un eveniment de anvergură mondială construit într-un oraș de provincie care a ajuns să fie recunoscut drept cel mai mare festival tematic dedicat lui Shakespeare. Recordul este omologat, peste 380 de evenimente în mai mult de 70 de spații în ediția de anul trecut i-a adus titlul oficial din partea World Record Academy. Iar ediția de anul acesta se desfășoară în perioada 21-31 mai și se desfășoară în 6 spații și 7 săli din Craiova cu tema Will Matters, voința naște materie și cu un program care confirmă apetitul organizatorilor pentru riscul artistului. Scuzați-mă, văd că Purcărete montează cel mai recent Rege Lear pentru teatrul din Craiova. Sunt mai multe producții și coproducții cu parteneri, cu companii din Marea Britanie și Spania. Chiar și o companie japoneză aduce pe scena teatrului din Craiova Romeo și Julieta. Dansul intră și el în ecuație. Hamlet este prezentat de o companie de teatru din Italia. La fel, Ofelie în regia unui teatru din Belgia. Toate astea extind cumva universul shakespearian dincolo de text. Este extraordinar. Nu, oricât aș contesta pe Olguța Vasilescu, ce a reușit și cu târgurile, ce reușește și... N-am știut că cel mai mare festival Shakespeare din România are loc la Craiova. În fine, există chiar un Shakespeare Village, un sat reconstituit, care își propune să transporte vizitatorii în epoca marelui dramaturg, funcționând totodată ca spațiu neconvențional pentru spectacole și concerte, cu peste 70 de evenimente în 11 zile. Eu cred că conceptul e mai ambițios decât o simplă festival, pentru că înțeleg în primul rând că e construit de la zero pe hipodromul din Craiova. Este o replică a unei așezări englezești tradiționale de la 1600, realizate cu sprijinul, sigur, unor britanici specializați în reconstituiri istorice. Meșteșugari din Marea Britanie, fierari, croitori, cizmari lucrează alături de artizani români. Ziua, atmosfera este de epocă elisabetană și ea se reface în fiecare zi în ateliere, în spectacole de stradă, în activități pentru copii, iar seara concertele readuc spectatorii cumva în zilele noastre, pentru că pe scenă urcă Zdob și Zdub, Coma, Luna Amară, Șuie Paparude, trupa japoneză Jezan. Ei sunt invitații din acest an. La ediția anterioară, Shakespeare Village a depășit 50.000 de spectatori, cifră care spune mai mult decât orice despre ce înseamnă acest festival. Extraordinar! Bun, în timp de aproape 6 săptămâni din aprilie a început și până pe 1 iunie se desfășoară în continuare și Festivalul Filmului European, care se plimbă prin 13 orașe din România cu 43 de filme în bagaj. Interesant și acest eveniment care ține și pe parcursul lunii mai. Nu știu, dacă aveți vreme, nu e Constanța printre locațiile propriu-zise, dar cele mai apropiate rămân Bucureștiul și Tulcea, sau invers, Tulcea și Bucureștiul. Și nu în ultimul rând, nu este pentru prima dată când romanul Împăratul Muștelor ajunge pe ecran, dar noua miniserie de 4 episoade care e disponibilă pe HBO Max pare mai puțin interesată de fidelitate și mai mult de actualitate. Cumva povestea rămâne aceeași, grupul de copii care ajunge pe insula pustie și încearcă să-și organizeze viața, doar că de data aceasta accentul cade pe mecanismele prin care ordinea se destramă și nu pe simbolurile clasice ale romanului. Iar primele episoade urmăresc atent formarea acestei ierarhii, cum sunt aleși liderii, regulile, cum sunt stabilite, iar ideea de cooperare pare cumva funcțională. Scenariul este semnat de Jack Thorne, care aduce un plus de explicație psihologică, uneori chiar explicită, ceea ce face conflictul filmului mai ușor de urmărit, dar mai puțin ambigu decât în carte. Îl găsiți pe HBO Max. Eu vă las cu știrile pe scurt și de la 12 nu uitați, Florin Munteanu vă așteaptă din nou la Poveștile Orașului Meu.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky. Sky FM.
5: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și polițiștii din cadrul IPJ Constanța au desfășurat o acțiune de verificare a respectării legislației europene în domeniul transporturilor rutiere. Aplicația 24P este din nou funcțională pentru achiziționarea titlurilor de călătorie și abonamentelor pe linile de transport operate de Citybus. O dronă neidentificată a fost reperată la începutul acestei săptămâni în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia Comitetului Politic al USR de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD, dar și despre riscul blocării proiectelor, întârzierea sau chiar pierderea banilor din PNRR la nivelul Constanței. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: aspettato. Bună dimineața, Tangi, bună dimineața, Mihai. Aveți o energie pozitivă în voi și un vibe și un de-ala de mă ofiliți așa. Aveți prea multă energie în voi.
1: Eu chiar am.
0: Tu n-aveai calea ridicată în primul rând. În primul rând. Nu, dar la Mihai, mă uit așa. Ce te-a fermecat în dimineața asta de ești așa de entuziasm?
2: Dacă mă trezesc dimineața la 5:30.
0: Și pentru asta ești așa de entuziasm.
1: I-am dat și o brioșă să-l îndulcesc. Și când am mâncat-o, cafea mi-a zis, nu vreau. Zic, vă fac o cafeluță? Nu vreau, am băut deja 3.
0: Ho. Și că o individă plângea acolo la Crezi pe terasă, aia care nu-i terasă, care ați desfăcut geamurile de acolo, ați făcut terasă? La Crezi? Sau e tot închisă și e terasă?
2: Aici tu un fix. E terasă.
0: Terasa aia cu geamurile închise, nu? Că și la Stilică e la fel, la Lupa. Tot la fel închisă așa, deci că e terasă. Păi dacă sunt geamuri de jur,
2: ele colisează, se adună într-un capăt și la revedere, da. E terasă.
0: E ok, bine, am înțeles. Deci că la Abă Crezi. Bine, hai la Lupa.
2: Bine, la Lupa.
0: Hai la Lupa. Hai la...
2: să ajung iar acolo.
0: Hai la Lupa, era o păpușică care plângea, se duce ospătarul și îi spune, domnișoară, pot să vă ajut? De ce plângeți? Prietenul meu mi-a dat papucii. Și ce? Vă strâng? Tangi, ție ți-o mai spun o dată bancul, nu? Cu papucii. Dar nu merge să dai și papucii invers? Adică ea să-i dea papucii lui?
3: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea-mi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt. Nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței. Radio. Da, domnul prim-procuror Tălicianu, nu știu, și-a mai dat examen pentru prim-procuror, parcă era procuror și procuror, da. În sfârșit, da, ai dreptate, Mihai îmi spunea, da, dar știi de ce e bărbatul modern, Constanțeanu modern, la Lupa, nu la Crezi, nu dă cu pumnul în masă, ca să nu-i sară ojea. Și da, știi de ce bărbatul modern, Puștanu, la Lupa, nu la Crezi, nu plânge? Că-i curge rimelul, nene. Da, e. Da. Asta apropo de tinereștea care tot se laudă. Ei au impresia că tinerețea este o virtute și că e... Nu, nene, tinerețea nu e virtute. E o stare, da.
2: Au făcut așa tot felul de analize. Chiar ieri vedeam, bine, povești mai vechi astea din anii 90 încoace, cred că. Tu îți dai seama dacă ajungi studiu de caz generația cu cheia de gât, adică studiu de caz la nivel psihologic. Ce înseamnă să stai cu cheia de gât și să trebuiască ore întregi pe zi să te descurci singur în fața blocului, în casă, că n-aveai nici televizor, n-aveai nici aia, mai luai o palmă de la vecinul, te mai îmbrânceai cu... găseai și asta te stimula pe tine ca individ să te descurci, lucru care nu se mai întâmplă astăzi.
0: Făceam singur.
2: Nu, dar să ajungă studiu de caz chestia asta.
0: Da, e o problemă. Eu, cum am spus, am creat și creăm în continuare generații de alintați. Mi-a plăcut la Buzău, nu-mi place. Buzău are un primar destul de ciudat, așa.
2: Ce trebuie tu cu primar?
0: Păi stai să-i explic
2: de ce. Te-ai dus la frumusețile naturii.
0: Dacă mă las să continui ideea, o să vezi ce am de zis din primele două cuvinte. De unde știi tu ce am de zis? Am făcut un preambul pentru că aseară am văzut la televizor, este primul oraș în care păcănelele și jocurile au fost interzise. Pariurile sportive, păcănelele, jocurile electronice, toate au fost interzise la Buzău. Și mi se pare extraordinar de în regulă, da? Pentru că un flagel, o problemă mare a societății, în afară de Bolojan și de guvern și de așa mai departe, sunt și jocurile astea de noroc, care sunt la fel de păcătoase ca și drogurile, ca și... prostituția nu e așa de păcătoasă, dar depinde...
2: Asta cu pariurile este gravă rău de tot. În America e industrie mare. Chiar aseară am văzut, am văzut un film cu Al Pacino care exact asta făcea. N-avem voie să facem pariuri pe meciuri sportive. Ce? Dar au găsit ei o portiță în care să dea sfaturi.
0: Da, sfaturi.
2: Adică noi îi spuneam, dădeam sfaturi.
0: Da, sfaturi și până la urmă,
2: făcea o cărță de bani.
0: De ce nu se întâmplă și în Constanța așa? Le scoate pe toate afară. Adică, fă cazinou, cu Păcănele și cu Grand Casino de la Monte Carlo și restul închidele, nene, închidele.
1: Ieri au fost descinderi la un... Mă aud?
0: Te auzi, te auzi.
1: Ieri, că tot vorbeam de jocurile de noroc, ieri au fost descinderi într-un bar din Tomis Nord, în care e foarte cunoscut la nivel local. Exact, că se
0: la
1: practică...
0: La tic-tac acolo. La,
1: exact, acolo.
2: La războiul grătarelor, unde?
1: Nu.
0: La tic-tac, acolo sunt mai multe bărulețe.
2: Ah, la tic-tac. La tic-tac, nu la cireșica în capăt. Da.
1: Unde au fost prinse 5 persoane care jucau premii, poker la o masă și a fost o găsită o sumă de peste 3.000 de lei. Adică
0: dar nu era păcăneală.
1: Nu era o masă de remii.
2: Și puteau să-și țină bani în buzunar.
0: Adică jucau...
2: Ce, nu mai ai voie să joci remii?
0: PV...
1: Păi, remii, poker...
2: Era cu etalare, era pe tablă, cum era?
0: Nu, jucam... Sunt două tipuri de remii de ăsta. E hand la forțat,
2: exact,
0: cum
2: hand
0: jucam
2: forțat.
0: În așa, da. Și ăsta cu etalare. Da. Și altul tot așa se joacă pe bani. Dar, păi și unde e fapta, că nu înțeleg? Jucau unii remi.
2: Păi okay. Nu, că făceau probabil pariuri și n-aveau voie să...
0: Hai cum să faci pariuri pe ala care câștigă la remi? Nu, jucau remi pe bani, corect.
2: Da, da.
0: Adică n-ai voie să...
2: E dacă nu e impozitat de stat, probabil.
1: Da. Nu ai voie.
2: Putem deci să jucăm pichii pe bani?
0: Nu, ideea dacă merg la Laza acasă și joc remii pe bani, vine poliția să mă ia?
1: Păi da, dar locația, barul în sine, are o altă destinație, nu este o sală de jocuri de noroc.
0: E arestat, e clar, e fapt. Da? Nu, întrebarea mea e dacă te duci într-un spațiu public și dacă spațiul ăla public este închis, nu-i pentru public, și joci remii pe bani. Pentru că toți ospătarii din toate vremurile și înainte de, și după Ciuruitul și înainte de Ciuruitul, bucătarii, ospătarii jucau remii acolo în spate. Jucau pe sume mai mici sau mai mari sau treaba lor. Da, jucau remii
1: de dimineață. Ei nu aveau autorizație sau licență pentru așa ceva, pentru jocurile de noroc. Barul era destinat băuturilor.
0: Păi da, dar dacă îl închizi și
1: păi
0: faci
1: da, nu,
0: spațiu...
1: Era, pentru că știți cum e barul ăla? E, în față sunt mesele și, cum a spus dumneavoastră, în spate este masa aceea unde se strâng
0: așa,
1: jucătorii.
0: Așa.
1: Și probabil că n-au intrat, nu s-au dus pentru bar, s-au dus pentru masa din spate, știi, locația din spate.
2: Ca
1: în
2: filmele americane, intri în bar, îți consumi, apa plată sau ceva și ce vreau și eu să... Și te duce în spate după o draperie și acolo, de fapt, se întâmplă.
0: Aha.
2: Și când vine poliția, se împrăștie toți.
0: Păi, deci, în concluzie, n-ai voie să joci jocuri pe bani. Asta e clar.
2: Un spațiu neautorizat pentru așa ceva. La asta
0: păi și acum mai revin. Dacă vin la tine acasă și joc...
2: E neautorizat. Treaba noastră.
0: E autorizat? E zin dacă e autorizat.
2: Să-mi spui dacă e să scot autorizație.
1: Proprietate privată.
0: Da. Bine, am înțeles
2: că... pe proprietatea privată poți să faci ce vrei tu? Stai, liniștită.
0: Da, bineînțeles că nu poți. Nici măcar citeam ieri sau altăieri că pe unul la un moment dat că fuma pipă în grădina lui. Bine, în America, nu în România.
2: Serios?
0: Da. Că fuma și că fumul de la pipa
2: s-a
0: lui
2: s-a dus la vecin,
0: la vecinul și la un moment dat. Că de ce fuma pipă în grădina lui. Da, e foarte ciudat. Dar am înțeles că Pitbull sau cine mai rafte, cine juca
1: Daniel,
0: acolo?
1: Nu, el nu juca acolo, el juca în altă parte.
0: Cred că juca la poarta albă.
1: Juca în centru.
0: Juca la poarta albă.
1: Acum nu, este în libertate, a fost condamnat definitiv pentru scandalul din trafic care l-a avut în Mamaia Sat. Când l-a amenințat pe un... Bine, era un prieten de-a lui mai vechi, s-au șicanat în trafic și l-a amenințat cu cuțitul și...
0: Pilbulu sau cine?
1: Nu, rafte.
0: A, rafte, da.
1: Și au dat un an și două luni cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității social. Și mai are încă două dosare pe rol, unul cu șantaj și unul cu Marius Pilbulu pentru trafic de droguri.
0: Păi dacă le dă, dacă la Vuna primește cu executare, îi dă și sporul de la...
1: O să se adune tot ce... că are multe dosare pe rol el.
0: Da, e complicat și e...
2: Dar mie îmi place cum povestește Georgiana, zici că de fiecare dată ea e în toate locurile, știe cum e barul, cum e ăla, are un dulap în colț, are un cuier în stânga, a venit nu știu care era cu mașina roșie.
0: Mihai. Tu nu știi că la examen eram noi copii, l-a întrebat cine e Mars Engels și nu știu ce și copilul i-a spus, dar dumneata știi cine e Fane, Babanu și Vagile. Ăla nu, păi vezi, fiecare cu gașca lui.
1: Nu-i gașca mea.
2: Mars, Engels și Lenin.
4: Sunetul Constanței.
0: Era gașca ta, nu?
4: Radio Sky FM.
0: Dacă un procuror dă telefon undeva la primărie și spune dacă nu faci cum spune, te bag la pușcărie.
3: Păi din ce spune noastră, dacă ar fi să spunem, presupunem că ar fi o chestiune reală, o speță reală, asta este deja o infracțiune de șantaj. Deja procurorul nostru încalcă legea penală. Este infractor, cu alte cuvinte. Și ar trebui să răspundă penal.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: SKYFM SKYFM iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Viceprimarul Costin Răsăuțeanu a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul de modernizare și îmbunătățire a mediului urban din zona Delfinariu Faleză Nord. Proiectul vizează reabilitarea falezei, trotuarelor și a zonelor de acces către locuințe, modernizarea scărilor de acces către plaje adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă, modernizarea iluminatului.

0: public pentru mai multă siguranță și confort și implementarea soluțiilor Smart City. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de lei. Aplicația 24P este din nou funcțională. Potrivit reprezentanților Citybus, aceasta poate fi folosită pentru achiziționarea titlurilor de călătorie și a abonamentelor pe liniile de transport operate de Citybus. Reamintim că aplicația 24P a fost inactivă de la jumătatea lunii trecute pentru desfășurarea lucrărilor periodice de mentenanță. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Echipele instituției se vor deplasa la sediile instituțiilor și entităților private la date stabilite de comun acord cu reprezentanții acestora. De asemenea, nu este necesară prezentarea actelor de stare civilă și nici dovada domiciliului dacă imobilul este înregistrat la ANCPI. Ridicarea cărții electronice de identitate se poate face la sediul instituției sau entității unde a fost depusă cererea.
1: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: faci pe
1: prost. Ei, marea problemă este că trebuie să faci pe prostul, dar partea pro... Ce ne facem cu aia care sunt proști, dar binele? Adică aia să prefac în ce? Nu să prefac în deștepții, nu în orașul nostru să faci ca prostul, ci că de ce nu lucrezi, mă, nesimțitule, porcule, măgarule, întreabă zidarul pe calfă, pe ajutor, la care el îi spune, păi îmi tremură mâinile după beția de ieri. Bine, atunci cerne nisipul. Dar eu mă gândeam la beția de ieri, e... Care, cine a bătut? Cine a băut ieri după 281 de alaltă voturi?
2: Alaltăieri.
1: Da. Alaltăieri a fost.
2: Da, marți.
1: Hai mă, e sigură?
2: Da, marți.
1: Da, marța... eram fer convins că a
2: nu,
1: fost
2: marți,
1: ieri.
2: Marți.
1: Cum trece timpul ăsta, buf, așa, dintr-o dată. Bine, noi îl așteptăm pe invitatul nostru, care nu știu dacă a băut, el a fost supărat, nu?
2: Cred că da.
1: USR-ul a fost supărat, da. Îl așteptăm pe domnul...
2: Se pregătesc de opoziție, așa au spus și ei.
1: Senator Negoi.
2: Intră în opoziție cu PNL-ul, da.
1: Păi ce că vor să facă un pol de dreapta. Vor să facă...
2: Vor să facă probabil pentru 2028, acum pentru ce pol Bolojean. De dreapta să mai faci, da.
1: Da, pentru Bolojean. Vor să facă un pol de dreapta. E clar că domnul Bolojean vrea să fie președintele României. Poate că să dea Dumnezeu să fie, că poate continuă cu tăierile, că deocamdată a tăiat numai, mi-a tăiat 1000 și mamei tale și-a mai tăiat-o la, și la copii și la aia amărâție.
2: La cum se mișcă președintele, probabil că vor rămâne mai mult de 45 de zile interimari, pentru că n-avem, deși au trecut 2 zile, n-avem deocamdată nimic oficial, niciun anunț oficial.
1: O să ne spună domnul Negois, dar sunt tare curios.
2: Da, pentru că președintele USR-ului a fost primul chemat la Cotroceni ieri, la consultările informale.
1: Da, asta e o altă mare prostie. Cum adică consultări informale?
2: Păi cred că întâi a dorit să bea un ceai, o cafea cu ei, să vadă, să le ia temperatura, să vadă cum se scaldă și apoi
1: stai,
2: vor fi...
1: Lavinia, asta se sună fraudă, a... ceva care în momentul în care nu faci la lumina zilei era ordonanța 13, noaptea ca hoții, da? Adică acum, adică e informal. Păi nu, nene, fac consultări, fac la lumina zilei.
2: Dar nu vă aduceți aminte că și atunci, când, înainte de fapt să instaleze guvernul Bolojan, la fel s-a întâmplat, au durat vreo 6 săptămâni acele negocieri, făcuse acea comisie la Cotroceni, Nicușor Dan,
1: da,
2: să lucreze la proiectul...
1: Dar nu e informal.
2: Programul de guvernare.
1: Nu e, astea informale se fac când dai o șpagă. Când iei șpaga sau când faci trafic cu fetele sau când le faci informal.
2: Probabil că vrea să-i convingă să revină la sentimente mai bune și să se întoarcă la guvernare.
1: Corect, dar de ce e informal? De ce e informal și nu la Cotroceni? Nu poți să faci la Cotroceni pe sub masă. Că nu vorbim de șpăci. Vorbim de dialogul președintelui cu reprezentanții partidelor în urma acestora să hotărască cine va primi cheia sau ștampila să formeze și ar avea posibilitatea să formeze, dar nu informal, formal de nene, cu mai acolo care scrie procesul verbal care o să treacă în istoria României. De ce informale? Asta nu înțeleg, de ce informale? Nu! Președintele României a început etapa de negociere cu partidele pentru formarea noului guvern și desemnarea...
2: Păi asta e că n-a început. Au fost niște informații pe surse, n-a venit un anunț oficial de la Cotroceni. De azi avem consultări.
1: Ba, l-am văzut eu la televizor.
2: De azi
1: că e
2: mă întâlnesc doar așa.
1: Nu, că e informat. Da. Ești președinte, înseamnă că nu ești președinte dacă vrei să te președinte.
2: Probabil că n-a primit nici domnul Nicușor Dan încă instrucțiunile, mă gândesc.
1: Iar încep că vorbeam ieri cu Cârjaliu, da, și vorbeam și părerea unanimă de la masa rotundă a fost clar că hotărârile nu se iau nene în România, nu se iau de foarte, foarte mulți ani în România. Se iau, ei știu unde se iau, oricum într-o parte, dar nu în România. Ok, o să vă lăsăm, ce să vă las? Hai să vă încarc niște muzică de asta care o să vă placă foarte mult. Până când apare domnul Neagu, e greu, probabil că e greu, nene, pentru că, eu știu, căderea asta de acolo, din
2: rai,
1: din rai, unde se învârtă toate cele bune și treci în opoziție unde e foame și frig și ceață și nu mai e căldură. Știa că unii de pe o scară blocului l-au bătut pe administrator. Și am întrebat, de ce l-ai aspirat? Pentru că ni s-a spus că trebuie să facem încălzirea. Încălzirea nu se face așa, nene, încălzirea se face altfel. Bun, e făcut o încălzire. Bun, ok, v-am pus-o pe Gianna Nannini cu Bello e imposibile. Nu știu la ce se referă, probabil
2: la
1: că...
2: Nicușor Dan.
1: La Nicușor Dan, care e criza politică, la schimbări. Viața noastră o să fie la fel, în continuare, indiferent cine va veni, cum va veni. Bun, ok, vă las puțin cu Gianna Nannini și v-am mai pus încă un miorlăit. V-am mai pus-o Gianna. Pe Gianni Morandi vi l-am pus după aia. Gata, pauză de Gianna Nannini.

0: Hei, hei, hei, nu vă spălați, aveți o bere? Ce, bă, te uiți la tine, mă, că ești varză, că ești căzut, că ești vai de steaua ta. Da, dar poate mă trezește.
1: Poveștile orașului meu.
0: Nu are nicio legătură cu căderea guvernului, da? Că poate o bere i-ar trezi pe domnii senatori și pe domnii deputați. Da, așa era bancul, așa mi l-a spus, așa mi l-a scris Slavinia în documentare. Bun, domnul senator a reușit nene să vină pentru că a căzut guvernul, a căzut USR-ul, a căzut. N-are cum nene să mai fie așa punctual ca pe vremuri, cu toate că vă văd că v-au tuns, v-au berberit, v-au ras, v-au...
2: Nu, singur mi-am făcut toate astea. Nu, bine, tuns nu.
0: Nu e,
2: tuns,
0: nu
2: Tantinina este cea care mă tune de 20 ceva de ani.
0: Popați-o pe doamna Tantinina, așa am eu pe Elena, de vă 30 ceva de ani, care la fel și pe mine și pe Mihai Daraban și pe toți prietenii noștri, Ianie... De la Nea Gabi, nu știu mai făcând Nea Gabi. De la fosta igienă de pe vremuri, de pe... Bun, deci cum vă spuneam, am reușit totuși să ne întâlnim cu domnul senator Remus Negoi și îi mulțumim, președintele USR-ului Constanța, îi mulțumim pentru că încercăm să fim mai deștepți, să fim mai luminați după această emisiune. Haideți, spuneți-ne ce s-a întâmplat și care de fapt este miza.
2: Păi mai întâi și întâi, cum se spunea pe vremea comuniștilor, aducem prinos de recunoștință primarului Vergil Chițac, că am învârtit cartierul ăsta ca să găsesc și un loc de parcare, la modul foarte serios.
0: La modul serios?
2: Cu ce vreți să încep?
0: Nu, la modul serios, primarul Vergil Chițac, fie numele lui lăudat, a stat pe scaunul acela și mi-a zis clar că rolul primăriei nu este acela de a rezolva problema parcărilor în oraș.
2: Păi stați puțin, atunci haideți să completez și eu, că am mai zis ceva, am mai zis că rolul primăriei nu este să aducă turiști, rolul Constanța nu trebuie, nu are nevoie de turiști și de turism. Constanța e bogată, asta o spunea Făgădău, nu? E altă,
0: nu,
2: tot din același film.
0: Nu, turiștii ne enervează și primarul Chițac nu a făcut decât să-l citeze pe primarul Barcelonei, care e foarte supărat. Am fost în Spania și deja navele de croazieră vin la Alicante, pentru că cei din Barcelona nu vor să mai primească și ăștia din Alicante, haide, veniți la noi, veniți că noi avem loc, da? Așa a zis și primarul din Veneția, că spunea Musturi și că nu, și cu Chițac, e al treilea, și Chițac spune la fel.
2: Da, deci în categoria selectă a primarilor care au niște orașe full de turiști, au prea mulți turiști și noi dăm pe afară.
0: Corect.
2: Bun, revenind la oile noastre, de fapt la problema noastră, care circulă și e vizibilă peste tot, căderea guvernului, moțiunea de cenzură a fraților cuscrilor, sau cum sunt, cumetri, ce sunt acum, nu mai știu, miri, de ce nu, PSD cu aur.
0: Păi lăsați pe miri, că
2: până
0: la urmă...
2: Acum s-au cununat în văzul lumii, nu mai e pe
0: senator,
2: sub masă așa.
0: A fost melange à trois, da, adică melange à trois, s-a urcat PNL-ul cu ciuma roșie în pat și au luat și UDMR-ul, melange à trois, am văzut un filme, da? După care v-a luat și pe dumneavoastră, ați făcut un
2: melange
0: à quatre, da, quatre, da. Am mai luat și melanja 5, că i-a luat și pe aia de la amiciței alții de la...
2: Da. La momentul acela, anul trecut, știți foarte bine, a fost un context în care, domne, trebuie ca toți cei care au agreat, nu numai partidele între ele, ci și cei care au votat partidele respective, nu putem pe valul ăsta de extremism, de nu știu ce, nu putem să-i lăsăm pe aia să vină să ne
0: călărească.
2: Hai să facem o coaliție pro-europeană, atenție, pro-europeană.
0: Să-i
2: da?
0: Călărim
2: așa
0: noi.
2: Așa să numim, coaliție pro-europeană.
0: Să știți că
2: la
0: spus,
2: momentul acela...
0: Mi-a spus, vă întrerup cu stimă și respect, Laza mi-a zis mai devreme, ai grijă, Muntene, să nu mai folosești pro-european. Să folosești pro-occidental.
2: Să știți că m-am gândit și eu aseară, că am fost la o emisiune la un TV național și tot așa, mă întrebau, dar care e diferența între pro-european și pro-occidental pe care a spus-o președintele Nicu Șordan? Păi, zic, e o diferență probabil nu numai de semantică, ci și de lărgirea zonei pe care noi, ca țară, România, adică Europa, Uniunea Europeană, Statele Unite, nu? Așa ar însemna.
0: Păi, lăsați-mă cu semantica, este simplu.
2: Este proiestică simplu. Sigur nu e.
0: Este simplu, este simplu. N-am vorbit niciodată de proiestică, dați încolo cu...
2: Alții au vorbit, nu.
0: Constanțenii, iar românii, gândiți-vă că totuși rușii l-au omorât pe Gheorghe Gheordeș. L-au electrocutat, ce dracu i-a făcut, i-au băgat izotop de aia în corpul lui. Rușii l-au omorât pe Ceaușescu. Deci Ceaușescu și cu așa nu vreau să audă de ruși. Iar noi ăștia, alții mai mici așa, la fel, n-am cum... Noi n-am făcut rusă la liceu 5. Aveam franceză, engleză, spaniol. Adică nu prea am fost fan Rusia niciodată. Bun, ori fi unii care au bani
2: unii
0: de acolo.
2: Sunt,
0: au...
2: e, unii sunt,
0: normal că fan. Sunt spioni, așa sunt peste tot. Probabil că și chinezii au spioni.
2: Păi nu, dar unii de pe la vârf, așa...
0: Păi de la vârf, da, că nu vorbim de băia în sandale care vreau să dea lovitura de stat. Vorbim de aia de la vârf, aia care au puterea și care au exact. Și care nu sunt pe față, da, tocmai asta e șmecheria.
2: Dar revenind, bun, anul trecut am zis așa, ne-am mușcat limba, ne-am mușcat degetele, a trebuit să semnăm un protocol de alianță pro-europeană, cum se numea pe vremea respectivă, da, pro-europeană, cu, închipuiți-vă, USR stând alături de PSD, era ceva de neconceput, dar ținând cont de, așa cum spuneam, de contextul acela, a trebuit să facem lucrul ăsta. Mai mult de atât, ne-am pus semnătura pe o chestiune pe care probabil n-am fi gândit-o niciodată, aceea să acceptăm că la un moment dat, adică peste vreun an de zile, așa cum se derula protocolul respectiv, să vină un premier de la PSD, probabil domnul Grindeanu sau cine, pe cine desemnau ei. A doua zi aproape, după ce acel protocol a fost semnat, și mă gândesc acum la atât de multe similitudini cu protocolul pe care noi l-am semnat în 2020 cu primarul Virgil Chițac, a doua zi au început șicane, piedici, tăvălit pe jos, țipat în gura mare că îi arde cu fierul încins cineva și așa mai departe. Nimic nu le convenea. Cum era în poezia aceea, nimic nu-ți mai place, gura nu-ți mai tace sau ceva de genul ăsta. E, asta
0: unde
2: era PSD-ul.
0: Unde-ați scornit-o pe asta?
2: Nu mai știu
0: era
2: cum era.
0: Cu Miorița.
2: Cu Miorița, Miorița de... limbajul mioritic. Da, da. E adoptat de PSD, dar în forma grotescă. Scurt, pe istoria de cele câteva luni cât am stat la guvernare, tot timpul nimic nu i-a convenit sau aproape nimic nu i-a convenit PSD-ului, doar atunci când era vorba de interesul lor, când era vorba de numit oameni pentru din partea lor, când era vorba de ministerele lor, doar acolo era totul mergea ca pe roate, în rest nimic nu era bun.
0: Stați că iar îmi dă cu virgulă. Deci a fost un șantaj, primul șantaj, a fost cu să-i numească președintele pe șefii la parchete.
2: Da.
0: A fost un șantaj. Până la urmă a înghițit gălușca fierbinte domnul președinte și i-a numit pe aia de la PSD. Au tăcut fix 2 săptămâni. Da. Acum gura lumii spune că de fapt vroiau și șefii de la SRI și SIE. Și acum Nicușor Dan n-a mai vrut. Și atunci au ieșit de la guvernare. Așa spune underground.
2: Sunt, tot felul de scenarii
0: păi
2: și
0: nu, că a fost o miză,
2: și...
0: că până la urmă cu Bolojan, nene, ce ai cu omul ăla? Eu am ce am, că mi-a tăiat-o, mi-a tăiat pensia, eu am ce am cu el. Dar la PSD nu le-a tăiat nimica, că nu le-a tăiat banii de la partide, nu le-a tăiat
2: Presupunând că așa s-ar fi întâmplat lucrurile, ați pus degetul pe rană. De fapt, ăsta e principiul general. Când le convenea lor și trebuia să fie în interesul lor, al PSD-iștilor, atunci lucrurile erau bune.
0: Interesele erau personale.
2: Da.
0: Interese personale.
2: Personale,
0: pe
2: de asta spun.
0: Nu ale poporului sau
2: păi normal,
0: ale
2: despre asta
0: sau...
2: spun, interesele lor personale, interesele lor de partid, de gașcă, de cum vreți să le spunem.
0: Da.
2: Despre asta este vorba. E, cum nu le-a convenit, dar bun, am tăcut din gură, ne-am mai duelat noi în spațiu public, premierul Bolojan chiar a tăcut și aseară eram într-o emisiune, moderatoarea spunea, domnule, pentru prima dată, ascultându-l într-un interviu pe care l-a dat tot aseară, pentru prima oară când îl aud vorbind pe omul ăsta, spunea. Deci până acum părea că e un contabil finanțist ceva care doar recită niște cifre și atât, în mod rece ca frigiderul scos din priză. De fapt, omul a ținut, așa cum a spus, a ținut în el, a zis că să fie bine, să fie...
0: frigiderul recită cifre, domnul?
2: Da, stă țapăn.
0: Astăzi nu. Aveți niște parabole și probabil
2: de neînțeles.
0: Că
2: sunteți știu.
0: După șocul căderii, probabil.
2: Nu, sub nicio formă. De sub nicio formă. Intrăm și în subiectul acesta. Și abia aseară a spus lucrurile pe nume, bineînțeles și la moțiune, a spus lucrurile pe nume, așa cum le-am spus și noi de-a lungul timpului, arătând sau devoalând ceea ce s-a întâmplat și ce este de fapt PSD. Bine, asta știam cu toții, nu că era o surpriză pentru cineva.
0: N-a devoalat, domnule, nimica. Mie îmi devoalat dacă spunea cu subiect și predicat care sunt șobolanii. Da? Uite, și ăla-i șobolanul, ăla-i șobolanul, a venit de aia, l-a băgat la pușcărie. N-a spus niciun șobolan. Sunt fer convins că sunt, că România e căpușată de 36 de ani, nu e nicio noutate și în continuare. O întrebare care mi-a venit acum și care nu pot să mă abțin. Dom'le, iar am pierdut nu știu câte sute de milioane. Sute de milioane le pierdem.
2: 180 de milioane acum, 100, astăzi.
0: Știți cât este impactul că mi-a tăiat mie pensia și mamei mele și toți? 3 milioane de euro. Adică
2: păi
0: eu a nenorocit o 5 milioane de pensionari, da, ca să facă economie 3 milioane, în schimb ei n-au fost în stare de 3 ani de zile să aplice legea, nene. Și numirea la Romtehnica, la Hidroelectrica și la Transgaz.
2: Reforma companiilor de stat.
0: Dar trebuiau să respecte legea.
2: Da, trebuiau să respecte.
0: Și de ce n-au respectat-o?
2: Păi de ce că, probabil știți cum e sintagma, pentru că pot. Pentru că ei pot.
0: Bun, cine răspunde că...
2: Păi,
0: că...
2: aia e că problema e că nu. Ei aruncă mâța în curtea altora. Cele 180 de milioane de euro pe care noi astăzi le-am pierdut, ne-a comunicat Uniunea Europeană că am pierdut sumele acelea pentru că nu s-a înfăptuit reforma companiilor de stat, însemnând acele alegeri. Da, și de 3 ani ne tot chinuim. De un an de zile ne chinuim să facem reforma administrativă.
0: Nu,
2: însemnând aceea. Bă, dați afară aia 12.000 de oameni sau
0: scădeți
2: salarii. Sau ce. Știți foarte bine cine s-a opus. Știți foarte bine cine a pus piedici.
0: Domnul senator, eu știu în felul următor că pe mine nu m-au întrebat, băi, vrei să o tai sau nu ți-o tai. Mi-au tăiat-o și gata. Da, ok, în regulă. Acum, când trebuiau să numească managerii și ce aurile la cele trei companii, de ce nu le-au făcut conform legii, nene? Selectarea de oferte, să-i pună pe oamenii să-i schimbe.
2: Repet, pentru că ei pot.
0: Și de ce nu se duc la pușcărie?
2: Știți cine a fost secret? Păi, eu sper să se ducă. Acum, la modul foarte serios, acum sunt alte instituții care fac efectiv lucrurile acestea, sper să se ducă, dar tot astăzi auzeam că, de exemplu, cei din port au probele anulate de către instanță, știți, anul trecut a fost scandalul ăla, nu știu, arestați sau ceva de genul ăsta, nu știu ce ofițeri pe acolo de la...
0: Trei ofițeri sub acoperire.
2: Așa, da.
0: Ok,
2: bun. Da, totuși avem încredere că lucrurile, să fim pozitivi și că lucrurile se vor desfășura în condiții bune, în sensul justiției
0: senator,
2: bune.
0: În port vorbim de niște șpăci care s-au dat, care s-au luat, sau e o altă discuție. Acum eu spun în felul următor, guvernul ăsta, care este politic și care a fost mandatat de noi și de dumneavoastră, că și dumneavoastră ați fost la vot, da?
2: Exact.
0: Ei trebuiau în 5 ani de zile, în 3 ani, în 2 ani, trebuiau să respecte legea și trebuiau să numească în fruntea celor 3 companii sau 4 companii oamenii respectivi conform legii. De ce n-au făcut-o așa de greu să respecte legea?
2: Știi, da, pare că pentru unii este greu să respecte legea.
0: Păi să ducă la pușcărie. Dacă nu respecti legea, te duci la pușcărie.
2: Să aveți gura aurită. Să meargă unde le e locul. Păi da, pentru că știți cine a fost secretar general al guvernului? Radu Oprea, PSD. Dacă ați ști câte blocaje au fost la nivelul secretariatului general care coordonează mult, nu vă puteți închipui ce putere are omul ăla. Omul ăla are, secretarul general al guvernului, are putere mai mare aproape decât premierul. Pentru că pe la el trec toate avizele de oportunitate, de legalitate,
0: el
2: pentru foarte multe
0: de zi. El face ordinea de zi.
2: Nu, și avize, avize care trec pe el și le dă sau nu le dă drumul. El poate să le țină. Da, sunt în regulă, sunt aici, dar nu există un termen în care el trebuie să e obligat să dea. Și dacă este obligat, zice, bun, și dacă nu fac, ce-mi faci? Ne, uite că se întâmplă ca legea să spună că nu pățești nimic, că ești politic, că ești Radu Oprea sau că ești PSD.
0: Domnul senator,
2: extrem de multe lucruri s-au blocat acolo.
0: Haideți să vă reamintesc, abuzul în funcție este în continuare,
2: exact,
0: în vigoare.
2: Exact.
0: Iar ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e de pe Marte, probabil, să vede că este abuz în funcție.
2: Exact.
0: Păi nene, dacă tu ai blocat prin nedarea la timp, a nu știu ce la vis sau de, nu știu ce documentare. Și România a pierdut 183 de milioane. Vă repet, economia făcută la guvern prin tăierea pensiilor e de 3 milioane. Deci de 100 de ori mai mult dacă îmi ai tăia mie pensia. Exact. Pentru că tu șmecher, tu te nene la pușcărie. Da,
2: și nu numai că sunt șmecheri ei, ci pentru că nu au interes să de, și nu, înțeleg, nu, nu le înțeleg optica, pentru că probabil ar avea din punct de vedere politic de câștigat dacă lumea ar vedea, oamenii ar vedea, da mă, ăștia sunt acolo să facă și treabă. Dar ei sunt numai și numai pe interesul propriu. Vă dau un singur exemplu. Întâmplat pe lângă acestea pierdute 180 de milioane de euro, pentru că nu au vrut, nu au vrut să facă reforma companiilor de stat, alegeri, corect, concursuri pe bune în instituțiile de stat și nu acele ceauri care învârt șmecherelile între ei, ci niște ceauri alese pe bune pe ordonanța 109 conform legii. Exact. Ei, nu, dacă nu s-a întâmplat, ei au crezut că pot păcăli. Două lucruri sunt convins că au crezut aici. Unu, fie că pot păcăli Uniunea Europeană, azi că facem noi cumva niște șmecherel și nu-și dau aia seama, ba aia și-au dat seama și ne-au tăiat fonduri și am pierdut toți. Sau doi, au crezut că dacă nu le fac, ce ne interesează pe noi că pierdem 180 de milioane de euro? E, și asta e. Lasă, mai bine să-și țină sinecurile ei acolo și să piardă România 180 de milioane de euro. Asta e gândirea pesedistă și din cauza asta, sau nu știu, din motivul ăsta, au ales să facă un pas și mai departe, adică să dărâme un guvern. Bun, până aici totul democratic, da, au dărâmat guvernul. Dar eu vă dau un singur exemplu. Știți foarte bine cazul șantierul naval Damen de la Mangalia, 2 mai. Am spus de în mulți ani, băi, oameni, și oamenii trebuie să se salveze din punct de vedere al locurilor de muncă. Mai mult de atât, noi avem nevoie ca strategic să avem acel șantier funcțional. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Când în sfârșit s-au mișcat lucrurile, suntem chiar nu pe ultima sută de metri, pe ultimii metri de a revitaliza acel șantier, știți ce s-a întâmplat? Ordonanța de urgență care dă posibilitatea să se intre în negocieri cu firmele care sunt interesate, în așa fel încât la 30 mai, adică termenul limită, acel șantier să primească și niște contracte prin CSAT negociate și așa mai departe pentru a face niște nave acolo, ce să vedeți, același lucru s-a întâmplat. Acea ordonanță de urgență a fost blocată în ultima zi pentru că a fost blocată să intre pe circuit, pentru că era acolo un adjunct al fostului secretar general Radu Oprea, tot de la PSD, care a ales să tărăgăneze și să bage în sertar acea ordonanță de urgență și în momentul acesta suntem în poziția în care există posibilitatea să nu putem să alocăm acele sume sau și acele contracte pentru salvarea șantierului naval de la 2 mai Mangalia, pentru salvarea altor 7 sau 8 obiective, inclusiv Azo Mureș de la Târgu Mureș sau combinatul siderurgic de la Galați, care erau pe lista asta de reabilitare, în așa fel încât industria pe care o tot plâng și pesediștii și auriștii să fie revitalizată, industrie românească, locuri de muncă românești, români care lucrează acolo. E, despre asta este vorba, despre diferența dintre ceea ce faci efectiv și diferența dintre ceea ce tu ca PSD blochezi sau faci numai interes propriu. Despre asta este vorba. În păi, două cuvinte.
0: Domnul senator, nici nu mergea, nene, erați prea mulți la guvernare acolo. În primul rând, când s-a urcat, când Iohannis l-a luat pe PSD lângă PNL, oricum era iurea, oricum era împotriva firii. Nu mă mir că a funcționat atâta timp. N-ai cum, domnule, unul e PSD, unul este USR, unul dumneavoastră mai luminați, mai Bruxelles, mai așa. Ăia, alții de la PSD sunt mai cu dăștia, mai cu de la țară, liberalii că sunt liberali, nu prea aveați numitor
2: comun.
0: Dar eram
2: conștienți, domnul Munteanu, eram conștienți că nu ne angajăm așa la o sârbă, la o horă staccato între noi, la o, un joc în același ritm. Dar nici nu ne așteptam totuși să pui atât de multe piedici și să te comporți, PSD fiind în arcul guvernamental, fiind partener în coaliția de guvernare, să te comporți ca și mai fi în opoziție. Dar tot timpul, nu așa. Și toate motivele invocate de-a lungul timpului, că nu au fost ascultați, că s-au luat decizii fără să fie consultați, că ce au propus ei n-a fost pus în aplicare, toate astea au fost demontate și demonstrate că s-au întâmplat.
0: Nu, ei au fost acolo.
2: Ei au fost acolo. Ei au fost parte la decizie. Ei au fost informați pe hârtii, pe documente. Ei, ați văzut documentul care a apărut ieri. Ei înșiși, prin mâna lui Sorin Grindeanu, au semnat pentru vânzarea unor pachete minoritare la multe societăți naționale românești. Da, deci ei au participat la, așa cum spuneam, nu ne vindem țara. Păi voi, voi nu vreți să o vindeți, dar vreți să o luați voi, să o șmenuiți. Cam așa, să o pelicăniți, cum spuneți dumneavoastră. Dar așa, apoi, decizii care au fost luate sau măsuri care au fost propuse n-au fost băgate în seamă. Păi planul ăla, ultima oară, planul pentru care s-au tot bătut cu pumnul în piept, de revitalizare a economiei, de susținerea antreprenoriatului. Păi multe puncte se regăseau și în planul nostru, am fost de acord, am fi fost nebuni să nu fim de acord cu multe din măsurile alea. Și bineînțeles că le-am adoptat la pachet, în pachetul de măsuri fiscale. Dar știți cum e? Când vrei să minți și ai impresia că dacă repeți minciunile astea, ele devin adevăr, nu funcționează așa. Că oamenii și-au dat seama că ai mințit tu ca PSD tot timpul ăsta.
0: Știți care e partea proastă? Că am vorbit cu domnul Huțucă, pe care îl respect foarte mult și care e un om serios și care... Și am zis, da măi omule, ai tăiat la copii, ai tăiat la mame, ai tăiat la pensionare, ai tăiat... Păi de ce nu ai continuat să tai... Unde sunt banii de adevărați? Adică la multinaționale, la reamenajarea teritoriului, la banii partidelor, da? Și că, bă, multe ne spun un secret, urma. Erau așa, dar ne-am cam împotmolit cam la jumătate. Pentru că în program trebuia să taie și de la partide, trebuia să taie și de la multinaționale, trebuia să taie și cu reamenajarea teritoriului la bugetar și la restul. Normal, dar omul de pe stradă care vede că stai mă, numai mie mi-a tăiat-o, s-a pus carul înaintea boilor, că trebuia să înceapă să taie de la partide. De ce trebuie să le dea la partide 70 de milioane de euro, nu anul ăsta, anul celălalt, iar anul trecut 50 de milioane de euro? De ce mă nene, în condițiile în care de la noi, de la pensionari, s-au luat 3 milioane de euro? Adică începe cu asta, pune boi în fața carului, tai de unde sunt mai mulți bani, după
2: probabil
0: care vii și la...
2: Da, probabil că măsuri, nu probabil, sigur, măsurile astea trebuiau luate primele. Doar că, știți cum e, atunci când știi să minți, știi să duci și cu zăhărelul. Și PSD-știi sunt școliți, adică au cea mai înaltă școală de minciună, manipulare și dus cu zăhărelul și promisiuni.
0: Erau eșalonul 2 la comuniști.
2: Da, deci au avut manualele KGB-iste de pe vremuri, au fost prelucrate, doar schimbată coperta și pusă copertă cu instrumente democratice de manipulare. Așa. Au învățat bine școala asta și probabil că premierul la momentul acela... având discuții cu, inclusiv cu PSD, că fiind în arcul guvernamental, a spus, dom'le, nu e momentul acum, hai să luăm întâi asta, să vedem cum facem să ieșim din gaura, deci chiar era într-o groapă adâncă bugetul țării.
0: Suntem în groapă adâncă.
2: Și suntem în continuare. Și imediat după aceea să luăm și măsurile acestea. Ne chinuim din vara anului trecut. Personal am participat la discuții și negocieri pe tema asta. Pe tema reformei administrative și pe tema reducerii cheltuielilor. Pe lângă tot ceea ce s-a discutat în spațiul public, retorica a fost, nu, stați puțin, păi ce facem cu oamenii? Băi, sunt de acord, ok, nu pot să izvârle așa pe geam, că sunt oameni, probabil mulți dintre ei își fac treaba acolo, mulți dintre ei totuși sunt și sinecuri care tăiau frunză la câini, dar ok, organizați-vă voi, fiecare primărie, hai veniți cu plan, dar în termen de 2 săptămâni, deci termenul 2 săptămâni era dat în iulie anul trecut. Iulie, începutul lui august. Nu s-a întâmplat absolut. Nu, mai stăm puțin, stați că mai... De fapt, nu s-a întâmplat nimic pentru că nu au vrut. Ei de la început au știut, nu o să facem treaba asta, că sunt ai noștri, așa, exact așa spun. Sunt ai noștri, nu îi scoatem din posturile alea, nu facem nicio reformă în administrație pentru că sunt de-ai PSD-ului. Deci, cam asta a fost discuția. Și au tot răgărat, dar motivând că, de fapt, n-au fost ascultați, că, de fapt, știți, toate motivele alea puierile
0: invocate. Cineva m-a corectat, acum o zi sau două zile, cred că luni totuși, că era Claudiu Palas. Când spunea nu e adevărat, USR-ul are în Parlament, la Camera Deputaților, am înțeles, legea aceea cu modificarea numărului de parlamentari, să se ajungă la 300 de parlamentari.
2: Da, e depusă.
0: Dar am înțeles că e depusă de un an de zile.
2: Da.
0: Păi și de ce de un an?
2: Deci înainte, păi nu, nu, un an și jumătate. Adică dinainte de a intra la guvernare. Dar nu s-a schimbat nimic. Avem pe circuit legea aceasta de reducerea numărului parlamentarilor.
0: Dar să ia dracu de circuit, când mi-au tăiat mie pensia, mi-au tăiat a doua zi.
2: Păi haideți să vă explic așa ca să înțeleagă toată lumea cum e treaba cu circuitul ăsta legislativ. Sunt două camere, da? Senatul și Camera Deputaților. Un proiect de genul ăsta se depune ori la Cameră, ori la Senat, de obicei la Senat se depune prima oară, se dezbate, se votează în Senat, după care se duce la Camera Deputaților.
0: Decizia
2: este acolo. Numai că dacă la prima cameră, în speță la Senat, e un termen de 30 sau 45 de zile în care trebuie dezbătut și votat obligatoriu final, altfel se duce automat în partea cealaltă.
0: Da sau nu?
2: Acolo, da sau nu, da, se votează, la camera decizională, deci la a doua cameră, poate să stea până când ne aducem noi aminte de ea. Păi cam așa. Și dacă nu e convenabilă pentru cineva, o ține într-un sertar bine încuiat acolo și nu-i dă drumul pe circuit. Nu-i dă drumul să fie dezbătută, nu-i dă drumul să fie votată.
0: Păi și iar avem o problemă.
2: Mare problemă asta.
0: E abuz în serviciu, că dacă primarul
2: păi nu e că legea, ceva... Nu, aici nu e abuz în serviciu, că legea îi permite. Adică acolo nu are termen 30 sau 45 de zile în care da, băi, ți-a venit legea de la Senat, adoptată, neadoptată, cum o fie, cum a fost votată, venim aici, hai, în 45 de zile, dați-i voi vot. Nu contează cum.
0: Da, negativ da? Sau
2: da, nu, dar... e un termen nelimitat. Nu se specifică pentru că e cameră decizională. Asta în două cuvinte ca să înțelegeți procesul legislativ și de ce unele legi stau de ani de zile, chiar zeci de
0: domnul
2: ani,
0: senator.
2: Stau acolo și pentru că nu sunt convenabile unora
0: senator,
2: care au puterea
0: asta este
2: majoritatea.
0: Infracțiune de la cap la coadă.
2: Da, putem să numim infracțiune morală, e și din punct de vedere și infracțiune.
0: De moral. Nu,
2: da?
0: Nene, e infracțiune, nu e nicio morală, e infracțiune conform legii, abuz în funcție, cum vă spuneam. Este exact ceea ce făceau domnii procurori care țineau un sertar până la prescripție, nu știu ce dosar. Da?
2: Ei,
0: păi nu
2: principiu.
0: Este tot abuz în
2: serviciu.
0: Da, dar
2: pățea ceva procurori prin lege? Nu pățea nimic, altfel am fi văzut procurori care țineau dosare în sertare, îi vedeam pe la mititica.
0: Și noi ne mai facem bine, România se mai face bine.
2: Dar revenind, există legi care fac lucrurile astea, legi care reduc deficitul bugetar, pe care tot USR-ul le-a, una dintre ele, avem vreo 10 institute de tăiat frunze la câini. Institutul Levantul, Revoluție, nu știu de care, al lui Ion Iliescu, Institutul Drepturilor Omului, care, la fel, nu face nimic, mă, oameni buni, voi primiți bani publici ca să faceți ceva. Prezentați măcar, așa, măcar de bun simț cât de cât. Prezentați niște rapoarte. Da, te uiți sau niște site-uri de alea din anii 90 și nu înțelegi nimic de pe acolo. Și sunt 10 tăietori de frunză la câini din ăștia pe care i-am prins într-un pachet, băi, hai să-i desființăm. Ok, sau, bun, nu-i desființăm. Au activitatea, au nu știu ce, e treaba lor.
0: Dar
2: taiele finanțarea.
0: Nu, dar în condițiile în care România este pe ultima poziție la inovare și invenții în Comunitatea Europeană. Adică eu nu am bani ca să pun în cercetare, să măcar să fac ce făceau proștia de comuniști care aveau. Da? În schimb, dau banii pe tot felul de Institutul Levantului.
2: Știți, a fost domn președinte Emil Constantinescu, a venit în Comisia de Cultură, sunt membru acolo, a venit și la plen, am luat cuvântul și am spus...
0: Groparul PNCCD-ului. Gropar al PNCCD-ului.
2: Ok, dar marea speranță în 96 al PNCCD-ului. Era mare speranță, știți foarte bine. Eu recunosc, eram student, am organizat, am participat la meeting-uri de susținere al lui Emil Constantinescu, le-am spus și colegilor. Păi voi veniți să-mi reproșați mie că de ce votez pentru desființarea acestui institut sau pentru eliminarea subvenției, că el poate să funcționeze în continuare, e treaba lui, dar să se autofinanțeze.
0: Sigur.
2: Voi care la momentul ăla și de la PSD, dar și de la AUR și chiar și din PNL erau împotriva lui Emil Constantinescu, pentru că așa erau vremurile la momentul respectiv. Și voi veniți să-mi reproșați mie că de ce am votat împotriva acestui institut? Păi uite, dintr-un motiv extrem de simplu, pentru că în alte părți au trebuit făcute niște tăieri de cheltuieli și aici unde de fapt se vede clar că sunt niște sinecuri și am și spus-o, domnule președinte, nu înțelegeți că am sau avem ceva personal cu dumneavoastră, chiar v-am respectat funcția, sunteți fost președinte al lui, dar nu aveați nevoie, domnule președinte Emil Constantinescu, exact așa i-am spus, nu aveați nevoie să vă murdăriți numele luând acest institut și primind bani de la stat pentru niște chestii care sunt discutabile.
0: Dar el oricum are rentă viageră că a fost președinte.
2: Exact, dar probabil vrea să-și ocupe timpul cu ceva, habar n-am, nu despre asta e vorba.
0: Pe banii i-am lui, dat, nu pe banii mei.
2: I-am dat niște exemple. Uitați-vă la foști președinți americani. Ultimii chiar, ultimul Barack Obama, cel care merge și ține conferințe de tot felul, dar nu primește niciun ban de la stat, în afară de renta aia stabilită de stat. Uitați-vă la Lech Walesa, fost președinte al Poloniei, are o fundație care îi poartă numele, ține la fel, conferințe, organizează, face cercetări, ce face el pe acolo, niciun zlot polonez nu a primit de la bugetul statului ca să funcționeze acea entitate. Deci, asta e spus, nu aveați nevoie să vă murdăriți numele, să vă băgați în această cloacă, având un institut care face niște chestii. Nu știu pe cine ajută, ok, problema noastră, faceți ce doriți, dar nu luând bani de la bugetul statului, cu atât mai mult în condițiile astea de restricții bugetare.
0: Ei, și uite că le iau în continuare. Da, iar cu Emil Constantinescu, cu stimă și respect, este groparul PNCCD-ului. România probabil, avea nevoie probabil de PNCCD, așa
2: da,
0: cum
2: da,
0: erau
2: da,
0: ei,
2: clar, clar.
0: Habodnici, cum erau ei mai așa, cu lupul, cu PNCCD. Așa, era foarte bun, adică
2: da.
0: Dacă să mă uit ce se întâmplă cu PSD-ul, ce se întâmplă cu PNL-ul, ce se întâmplă cu celelalte partide, PNCCD-ul era cu aur. Partea proastă, sper că și dumneavoastră v-ați dușul rece, că totuși moțiunea asta a însemnat un duș rece. Nu ați făcut altceva decât să umflați foarte mult aurul. Pentru că în opoziție n-a mai rămas nimic. Când ești la guvernare te erodezi, este clar, nu am inventat noi evenimentul, că e clar, e pe față. Și opoziția, fără să facă nimic, ca să umflă, să umflă, să umflă, dă în clocot. Aici este o mare problemă a partidelor.
2: Să știți că o să vă contrazic, dar pe date. Mulți și-au dat seama că aur este doar un fel de, cum se numește, soluția aia, spoiala aia de pe cazane. Nu e aur, e o poleală care seamănă cu aurul. Și-au dat seama mulți români de treaba asta, mulți susținători de ei lor, culmea, și unii dintre ei fervenți, unii care mergeau până în pânzele albe pentru aur. Și-au dat seama că nu sunt cei care reprezentau așa, știți cum se spune și în fotbal, un talent înnăscut. S-au născut talent, au murit speranță, cum se spune. Da,
0: dar sunt de acord cu dumneavoastră, dar până când nu-l pui în stadion să joace, da, nu-ți dai seama dacă este, dar abia dar să-l pui să joace.
2: Da, știți cum e, dacă tot intrăm în comparații de genul acesta, trebuie să-l vezi și la antrenamente că își dă sufletul acolo și trebuie să-l vezi că joacă și la antrenamente cum ar trebui să joace. Păi el la antrenamente, dacă joacă ca o cizmă, habar n-are de fotbal, nu știe să dea cu picior. Normal că nu o să-l bagi niciodată în teren, că te-ai face de tot râsul, de toată băcănia te-ai face dacă îl bagi pe ăla în teren.
0: Ca să-l bagi să facă de băcănie, trebuie să-l bagi în teren.
2: Oamenii, să știți că, și asta voiam să subliniez, noi chiar am făcut un...
0: Nu se vede.
2: Nu
0: eu
2: se vede, se vede, să știți că se vede. Și noi am crezut, ăștia ar trebui o dată și o dată, dar lasă-mă să se ducă la... Ia să vedem, uite să vedem acum cu PSD-ul. Ia mergeți la guvernare acum, hai să vedem PSD. PSD cu aur, ia faceți
0: și
2: voi guvernare și stăm noi și uite, dacă faceți voi, vă aplaudăm noi de pe margine. O să facă exact nimic. Pentru că și o să vă revin la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, sunt sondaje și altele, dar și noi am făcut de la USR, am făcut un sondaj, nu pot să dau toate datele, dar cu siguranță aur a scăzut extrem de mult, nu mai spun PSD-ul, deci la PSD e jale. De asta am spus și la orice intervenție pe care am avut-o. Păi,
0: a crescut PNL-ul.
2: A crescut PNL-ul, a crescut USR-ul.
0: PNL-ul e în 5%, da? În 15%. Nu. Păi l-am auzit pe domnul Bolojan, spunând aseară, spunând că PNL-ul e în 15% și că vrea în opoziție să-l urce.
2: Da, ok. Eu vă zic că, cel puțin în unele sondaje, e mai sus. Dar, revenind, e clar că aurul a fost așa de umflat, încât la un moment dat, într-adevăr, anul trecut, dacă nu mă înșel, când se făceau sondaje, era undeva la 40 și aproape că aveau 100%. Nu, 120% chiar, glumesc, nu.
0: Și ce urmează? Eu, senzația urmează mea e că totuși veți rămâne la guvernare, că totuși PSD-ul va veni la guvernare, că PNL-ul va rămâne la guvernare și că totul se va termina cu strângerea de mâini și popa
2: înainte piața de înainte de a pune pe masă scenarii, vreau să precizez câteva chestiuni. Noi la USR am avut și înainte de a se mărita PSD cu aur și după am avut decizii formale luate în Comitetul Politic Național prin care am spus extrem de clar nu stăm la masă cu PSD pentru că și-au unit degetele și destinele cu aur. Mai mult de atât, am dat mandat președintelui Dominic Friț să meargă la negocieri împreună cu președintele PNL Ilie Bolojan, în discuții și la Palatul Cotroceni și între noi, ca să vedem în funcție cum se derulează situația, să vedem ce avem de făcut mai departe împreună. Asta era o chestiune foarte importantă de stabilit, ca forțele reformatoare, USR și bună parte din PNL, să aibă această decizie comună. Bun, mergând la scenarii, există mai multe, bineînțeles. Dar primul scenariu ar trebui cine a spart geamurile să strângă cioburile.
0: Păi
2: PSD cu aur, ați ales? Păi stați puțin, ați ales oameni buni. Ați ales să dărâmați guvernul. Păi și voi nu trebuie să puneți ceva în loc? Că voi ați venit la mine să mă întrebați sau ați venit, v-am semnat eu ceva ca să mergeți să dărâmați guvernul?
0: Aici, dacă o să voi doi. În loc, dacă se duc la guvernare cu aur, atunci ce o să faci?
2: Păi descurcați-vă. Păi da, cum? Adică ai venit, ai spart geamul și da. după aia ce vrei să vin eu să strâng, să iau mătura să strâng cioburile? Nu, strânge-le cu aur, cu șoș, cu pot, cu pâr, cu cine mai sunt ăia pe acolo, așa, strângeți și găsiți soluția. Noi o să intrăm în opoziție și ne uităm la voi. Ce faceți? Ia să vedem. Voi credeți că, și știu foarte bine lucrul ăsta, dar nu vor să recunoască. Credeți că voi, dacă veți merge acolo, gata, încep și deschideți robineții cu,
0: deci, senator,
2: robinetele cu aur, cu lapte și miere?
0: Domnul senator, deci până la urmă, în momentul acesta nu știm absolut nimic a ce se va
2: nu
0: întâmpla.
2: Nu știm. În momentul ăsta doar lucrăm pe scenarii. Da. Dacă PSD-ul zice, ok, bă, am fost niște, scuzați-mă, nu folosesc, că suntem la radio, nu folosesc un termen mai, am fost niște încuiați și nu ne-am dat seama în ce dezastru am aruncat țara, nu avem soluții, să vină PSD-ul să spună, nu avem soluții, ne dăm la o parte, atunci, da, dați-vă la o parte, duceți-vă, plecați de aici să nu vă mai vedem și vom găsi o modalitate prin care USR, PNL...
0: Dar tot cu Bolojan.
2: Probabil că da, asta vom stabili ulterior, dar până la scenariul acesta, dacă nici scenariul acela nu va fi fezabil, nu va fi de acceptat, atunci hai să mergem la alegeri anticipate. Ce ar fi? E un scenariu ultimul, de fapt, care ar trebui să se întâmple.
0: Am înțeles că domnul președinte a spus exclusiv.

0: hai să vedem ce facem, cum faceți. Mă, fugiți de aici.
1: Dar miza a fost clar șefia la SRI și șefia la SIE?
0: Probabil că și asta, dar știți ce? Miza este atât de mare și de fapt atât de mică pentru ei. Miza este de fapt cum să facă să pună stăpânire pe cât mai multe resurse.
1: Pe toată România.
0: Pe toată România. Să pună mâna pe posturi, să pună mâna pe resurse, pe contracte cu statul, că nu le convine. Știți foarte bine, Miruță la Ministerul Apărării, când a venit, opa, păi voi ce faceți aici? Vă zic câte a descoperit pe acolo. Dar, în primul rând, pe contractele pe safe. Ei voiau, pesediștii voiau, băi, lasă-le că vedem noi, ne ocupăm noi, cumva deci, le dăm noi senator, la prieteni.
1: Nu
0: merge
1: nimica,
0: așa.
1: Deci nu
0: veniți cu licitații frumos.
1: Sigur,
0: da?
1: Deci
0: și
1: nu
0: le-a convenit.
1: Deci nu știm nimic, știm numai atât.
0: Nu, dar vom afla.
1: Că dedicația va fi don't stop believe, nu te opri din a crede, adică un fel de speranța moare ultima. Avem nevoie de speranță în România. Journey, dedicația din partea domnului senator și a mea. Don't stop believe. Vă mulțumim, domnul senator.
0: Cu mult drag.
1: O după amiază plăcută.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București a deschis în creștere puternică, stabilind un nou record în timpul ședinței de tranzacționare. Partidele își stabilesc strategiile politice după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Rusia amenință că va distruge centrul Kievului dacă Ucraina va încălca armistițiul de două zile dorit de Moscova pentru a sărbători ziua victoriei pe 9 mai. Vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 14 și 29 de grade, 24 de grade Celsius, temperatura orei în București. La două zile după ce moțiunea de cenzură a trecut de votul Parlamentului, iar guvernul a fost demis, partidele abia își stabilesc strategiile politice și caută variante pentru o nouă majoritate în legislativ. Pentru moment, discuțiile nu sunt încurajatoare, mai ales că nici calculele parlamentare nu ajută.

0: ajută prea mult în acest sens. PSD are în vedere două opțiuni, o nouă construcție pro-europeană sau intrarea în opoziție, în timp ce AUR pune condiții și spune că nu susține un guvern din care nu face parte. USR și PNL au anunțat că rămân în opoziție, însă în rândul liberalilor părerile sunt în continuare împărțite. Are detalii Alina Stănuță.
1: După demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, conducerea extinsă a PNL a hotărât că partidul trebuie să rămână în opoziție. Sunt voci însă din PNL care consideră că este necesar ca formațiunea să participe în continuare la guvernare, alături de partide pro-europene. Prin vicepreședintele liberal Cătălin Predoiu susține că este nevoie de o consultare internă pe această temă. În opinia sa, trebuie continuate discuțiile în forurile de conducere și pentru o decizie finală cu privire la plasarea PNL în opoziție.
2: Ceea ce ne preocupă în mod real este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie al relevanței noastre statice în acest moment. Și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire anumite obiective. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție. Prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta.
1: Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare și adresat liberalilor, Ilie Bolojan scria cu puțin timp în urmă că, după decizia de a nu mai face alianță cu PSD, PNL și-a recâștigat cu această hotărâre ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra, respectul de sine. Este prima condiție să recâștigăm încrederea românilor, mai scrie Ilie Bolojan, care este convins că PNL a ales drumul bun. Și USR a anunțat că nu va reveni la masa negocierilor cu PSD și își va coordona deciziile cu PNL pentru a evalua opțiunile de viitor. De cealaltă parte, PSD ieri a decis în Biroul Politic Național că are în vedere două variante, fie o construcție pro-europeană, fie intrarea în opoziție. UDMR își dorește refacerea fostei coaliții de guvernare, iar Alianța pentru Unirea Românilor dă asigurări că nu va susține un executiv din care nu face parte.
0: Între timp, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan continuă negocierile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Obiectivul este obținerea unui acord de principiu, astfel încât să fie demarate consultările formale cu formațiunile politice și desemnarea unui prim-ministru. Leul se menține la o valoare similară cu cea de ieri, când a coborât la un nou minim istoric. În schimb, Bursa de Valori București a început ședința de tranzacționare în creștere semnificativă. Indicele principal al bursei BET a crescut cu 2%, depășind în timpul ședinței de tranzacționare recordul istoric de 29.446 de puncte. Educația financiară și importanța acesteia pentru societate este tema unei reuniuni care se desfășoară la București sub egida OCD. Experți din întreaga lume discută despre cum pot fi ajutați cetățenii să ia decizii mai bune în legătură cu finanțele personale. Are detalii Iulian Olescu.
3: Evenimentul, la care au participat reprezentanții autorităților ai sectorului financiar bancar, ai mediului de afaceri și ai OCD, a avut drept scop scoaterea în evidență a necesității educației financiare, atât la nivel individual, cât și pentru societate. În mesajul video adresat în deschiderea simpozionului, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat și un alt rol al educației financiare.
4: Noi trăim o luptă între societățile noastre și dezinformare, dezbinare, chiar atacuri la democrația însăși, și cetățenii educați financiar.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 16 grade.
6: Trei etape au mai rămas de disputat până la finalul sezonului din play-off-ul Superligii la fotbal. Universitatea Craiova este lider, fiind urmată în clasament de Universitatea Cluj și CFR Cluj. Etapa a 8 aduce în prim plan meciuri interesante. CFR Cluj, Universitatea Craiova, vineri 8 mai de la ora 21. Sâmbătă, Universitatea Cluj primește replica celor de la Rapid, meci care va debuta tot la ora 21. Duminică, în capitală, Dinamo va juca cu FC Argeș, începând cu ora 19. Înaintea acestor partide, Universitatea Craiova este lider, având 45 de puncte, pe 2 este Universitatea Cluj cu 42 de puncte, iar pe locul 3 CFR Cluj cu 40 de puncte. Pe locurile 4, 5 și 6 în ordine, Dinamo, Rapid și FC Argeș.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That It's great, it's just great. Balls of fire.
1: Sky FM. Sky FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Costin Răsăuțeanu a anunțat semnarea contractului de execuție pentru proiectul de modernizare și îmbunătățire a mediului urban din zona Delfinariu Faleză Nord. Aplicația 24P este din nou funcțională. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Discuțiile au vizat documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a proiectului primii linie electrică Constanța, Norme Gidia Sud, cu o lungime de 37 de kilometri, în valoare estimată de 134 de milioane de lei. Florin Mitroi a declarat că proiectul este o prioritate pentru Consiliul Județean și se vor asigura procedurile administrative necesare, având în vedere impactul major asupra dezvoltării energetice a județului și a regiunii. El a mai precizat că este primul proiect românesc finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Echipele instituției se vor deplasa la sediile instituțiilor și entităților private la date stabilite de comun acord cu reprezentanții acestora. De asemenea, nu este necesară prezentarea actelor de stare civilă și nici dovada domiciliului dacă imobilul este înregistrat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ridicarea cărții electronice de identitate se poate face la sediile instituției sau entității unde a fost depusă cererea. Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe magistrala de pe Bulevardul 1 decembrie 1918 din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A., până la ora 17 se sistează furnizarea apei potabile în zona străzilor sub locotenent Sandu Chioze, intrarea Gheorghe Hane Soborului și alea Garofiței, precum și pe străzile adiacente și în punctele termice aferente, dar și către Hotel Maria, Policlinica CFR și Fabrica de Hârtie de pe Bulevardul Lice Brătianu. Totodată, în același interval orar, se furnizează apă cu presiune scăzută pe șoseaua Mangaliei și în kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală acesteia.
3: Penultima etapă din play-out-ul Superligii la fotbal începe de vineri cu meci la Arad între UTA și Cixerada, un joc în care arădenii speră să rămână în partea superioară a clasamentului din play-out, iar Cixerada se luptă pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării. Meciul dintre cele două formații va avea loc vineri începând cu ora 18. Sâmbătă, Oțelul Galați Faro Constanța de la ora 18. Duminică, 10 mai de la ora 16, FC Botoșan Petrolul Ploiești. Lunea viitoare vor avea loc ultimele două partide din această

0: această penultimă etapă. Metaloglobus, o echipă deja retrogradată, va întâlni o altă formație ce își dorește rămânerea pe prima scenă, fotbal cum Hermannstadt, iar luni de la ora 21, FCSB primește replica celor de la Unirea Slobozia.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR 330 Puma Naval și o grupare de operatori pentru forțe speciale, a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Med Irini, desfășurată în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Reprezentanții forțelor navale au precizat că este cea de-a cincea contribuție a țării noastre la această operație și a doua participare a fregatei Regina Maria. Pe durata celor peste 40 de zile de misiune, fregata va fi integrată în gruparea navală a operației și va executa activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim, dar și inspecții la bordul navelor suspecte. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar ale MAPN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail deasupra teritoriului ucrainean. Două aeronave F-16 au decolat din baza Fetești pentru monitorizarea situației aeriene, ulterior fiind transmis un mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Radarele de la SOL au detectat pătrunderea dronei pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Discuțiile au vizat documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a proiectului primii linie electrică Constanța-Nord Megidia Sud, cu o lungime de 37 de kilometri, în valoare estimată de 134 de milioane de lei. Florin Mitroi a declarat că

0: Proiectul este o prioritate pentru Consiliul Județean și se vor asigura procedurile administrative necesare, având în vedere impactul major asupra dezvoltării energetice a județului și a regiunii. El a mai precizat că este primul proiect românesc finanțat prin Fondul pentru Modernizare.
1: Echipa masculină de tenis de masă a României a fost eliminată de campioana mondială China în optimile de finale ale întrecerii campionatului mondial de la Londra. Vă reamintim, chinezii sunt deținătorii trofeului și au reușit o victorie cu 3-1 în fața naționalei de tenis de masă a României.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Medirini desfășurată în Marea Mediterană. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă și normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 urgențe aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55 și 12:05 minute, dar și mâine în același interval orar pentru desfășurarea repetiției generale. Administrația locală a semnat două contracte privind îmbunătățirea mediului urban în municipiu. Proiectul din zona Compozitor vizează transformarea unui teren neutilizat într-un spațiu modern cu suprafața de peste 10.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 20 de milioane de lei cu TVA. În același timp, proiectul din zona Delfinariu-Faleză Nord vizează modernizarea scărilor de acces către plajă, extinderea zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban sau modernizarea iluminatului public. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de lei. Fregata Regina Maria a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Med Irinii desfășurată în Marea Mediterană. Reprezentanții forțelor navale au precizat că este cea de-a cincea contribuție a țării noastre la această operație și a doua participare a fregatei Regina Maria. Pe durata celor peste 40 de zile de misiune, fregata va fi integrată în gruparea navală a operației și va executa activități specifice de

0: supraveghere și monitorizarea spațiului maritim, dar și inspecții la bordul navelor suspecte.
1: Sorana Cârsta, calificată în turul 2 al turneului WTA 1000 de puncte de la Roma, a aflat cu cine va juca în faza a doua. Românca, care este cea mai bine clasată în ierarhia mondială, locul 27 și cap de serie numărul 26, acceptată direct în turul secund, va juca cu Tatiana Maria, care a învins-o pe poloneza Magda Linet cu 6-0, 6-3.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și normală. Termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Fregata Regina Maria a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Medirini desfășurată în Marea Mediterană. Administrația locală a semnat două contracte privind îmbunătățirea mediului urban în municipiu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Comandamentul flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55 și 12:05 minute, dar și mâine în același interval orar pentru desfășurarea repetiției generale. Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR 330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Reprezentanții forțelor navale au precizat că este cea de-a cincea contribuție a țării noastre la această operație și a doua participare a fregatei Regina Maria. Pe durata celor peste 40 de zile de misiune, fregata va fi integrată în gruparea navală a operației și va executa activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim, dar și inspecții la bordul navelor suspecte. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar ale MAPN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail deasupra teritoriului ucrainean. Două aeronave F-16 au decolat din baza Fetești pentru monitorizarea situației aeriene, ulterior fiind transmis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a participat la o întâlnire de lucru cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. Discuțiile au vizat documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a proiectului privind linia electrică Constanța-Normegidia Sud, cu o lungime de 37 km în valoare estimată de 134 de milioane de lei. Florin Mitroi a declarat că proiectul este o prioritate pentru Consiliul Județean și se vor asigura procedurile administrative necesare, având în vedere impactul major asupra dezvoltării energetice a județului și regiunii. El a mai precizat că este primul proiect românesc finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Administrația locală a semnat două contracte privind îmbunătățirea mediului urban în municipiu. Proiectul din zona Compozitor vizează transformarea unui teren neutilizat într-un spațiu modern cu suprafață de peste 10.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 20 de milioane de lei cu TVA. În același timp, proiectul din zona Delfinariu Faleză Nord vizează modernizarea scărilor de acces către plajă, extinderea zonelor pietonale, înlocuirea mobilierului urban sau modernizarea iluminatului public. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare estimată de aproximativ 60 de milioane de lei. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța demarează un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Echipele se vor deplasa la sediile instituțiilor și entităților

private la date stabilite de comun acord cu reprezentanții acestora. De asemenea, nu este necesară prezentarea actelor de stare civilă și nici dovada domiciliului dacă imobilul este înregistrat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ridicarea cărții electronice de identitate se poate face la sediul instituției sau entității unde a fost depusă cererea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă, ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Comandamentul flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea vor avea loc duminică de la ora 11 în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării gărzii de onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale în data de 10 mai între orele 11:55 și 12:05 minute, dar și mâine în același interval orar pentru desfășurarea repetiției generale. Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR 330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a plecat astăzi din portul militar Constanța pentru a participa la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată în Marea Mediterană sub egida Uniunii Europene. Reprezentanții forțelor navale au precizat că este cea de-a cincea contribuție a țării noastre la această operație și a doua participare a fregatei Regina Maria. Pe durata celor peste 40 de zile de misiune, fregata va fi integrată în gruparea navală a operației și va executa activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim, dar și inspecții la bordul navelor suspecte. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar ale MAPN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail deasupra teritoriului ucrainean. Două aeronave F-16 au decolat din baza Fetești pentru monitorizarea situației aeriene, ulterior fiind transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei pentru scurt timp în spațiul aerian național în zona Chilia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 10 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.